0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
2: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
2: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
3: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
2: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
2: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, a hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: Vijesti iz kulture na otvorenom.
1: Jedno od najpoznatijih njemačkih kazališta Berliner Ensemble prvi je put gostovalo u Zagrebu. U sklopu novog programa izvedena je predstava pod naslovom Raseljene autorice Tene Štivičić. U središtu drame nalazi se majka Barbara koja uoči rutinske operacije okuplja svoje 4 odrasle kćeri. Rasute po Europi, one vode vrlo različite živote, a obiteljski susret otvara pitanja odnosa, pripadnosti, životnih izbora i društvenih podjela, izvještava HRT. Program se nastavlja u studenome gostovanjem Slovenskog narodnog kazališta Nova Gorica. Domaća publika ove će jeseni tako imati priliku vidjeti istaknuta djela europskih kazališta. U Rijeci će se tijekom sljedeća 2 mjeseca održati 2 filmske šetnje, jedna posvećena filmu Fiume o morte Igora Bezinovića, a druga filmskoj povijesti grada, najavila je ravnateljica riječkog art kina Slobodanka Mišković. Publika će obići 8 lokacija na kojima se snimao najgledaniji hrvatski dokumentarni film i koje su vrlo važne u povijesti grada i antifašističkoj povijesti Rijeke, ističe ravnateljica art kina.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Oko 100.000 cigareta i 5.500 kilograma duhana zaplijenili su riječka policija, USKOK i carina na području Matulja, gdje je otkrivena ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana. Zamjenica ravnatelja USKOK-a Barbara Wolf-Volčanšek.
2: Možemo reći da se radi o jednom novom pojavnom obliku, s obzirom da su nekakvi raniji modi su bili zastupljeni u smislu krijumčarenja cigareta iz zemalja istočne Europe ili iz Bliskog istoka kao gotovih proizvoda, dok se u posljednje vrijeme sve više prebjegava takvom vidu kriminaliteta na tlu zemalja Europske unije.
3: Za ova kaznena djela su predviđene kazne zatvora do 5 godina, ali radi se o kaznenim djelima počinjenima u sastavu zločinačkog udruženja, o kaznenim djelima koja su počinjena u stjecaju. Dakle, u tom slučaju kazne mogu biti i puno više.
1: Slučaj je komentirao i voditelj službe organiziranog kriminaliteta PU Primorsko-goranske Kristijan Zrinušić.
2: Možemo reći da se radi o jednom novom pojavnom obliku, s obzirom da su nekakvi raniji modi su bili zastupljeni u smislu krijumčarenja cigareta iz zemalja istočne Europe ili iz Bliskog istoka kao gotovih proizvoda, dok se u posljednje vrijeme sve više prebjegava takvom vidu kriminaliteta na tlu zemalja Europske unije.
1: Za to vrijeme splitska je policija uhitila 36-godišnjaka kod kojeg je pronašla i oduzela velike količine kemijskih tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu droge, ali i za izradu eksplozivnih tvari. Pronađeno je 205 kg prekursora koji se može koristiti za proizvodnju amfetamina i metamfetamina, te 960 kg bijelog praška koji služi kao punilo za amfetamin. I dalje nema dogovora između sindikata i uprave ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Uprave ne mijenjaju svoju ponudu, povećanje osnovice 2 puta po 4,5%. Sindikatima poručuju da će, ukoliko ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće isplatiti bez predloženih povećanja osnovice. Branit ćemo do kraja projekt novog Dinamovog stadiona u Maksimiru, poručuje za HRT predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda Toma Plejić. Idejno rješenje milanskih arhitekata, koje je pobijedilo na međunarodnom natječaju u konkurenciji 88 radova, dobilo je niz kritika navijača i javnosti. Zato spomenuti dvojac ubrzo stiže u Zagreb kako bi detaljnije predstavili svoj projekt.
4: Da to nije neki privid nekog lošeg, nikakvog klimavog stadiona, nego je to ozbiljan, vrhunski, najsofisticiraniji stadion. Samo što on odudara od nečije percepcije, nečije osobne slike koju pamti sa nekog drugog stadiona. Ali to je, nije dovoljno autentičan, dovoljno autentična priča. Nama treba autentična priča.
1: Ministar obrane Ivan Anušić pripadnicima protupožarne eskadrile uručuje medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni.
5: Naši piloti sa našim kanaderima, kada odete van granice Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu.
1: Bila je ovo vrlo zahtjevna sezona, istaknuli su vatrogasci, a obilježio ju je veliki požar kod Omiša u kojem je izgorjelo 1000 hektara, maslinici, automobili i druga imovina. Požar je za sobom ostavio veliku materijalnu štetu. I stranke Možemo traže provođenje nacionalnog istraživanja o prisutnosti PFAS spojeva u organizmu. Uzorak iz europskog istraživanja pokazao je da spomenute spojeve u krvi ima 6 od 10 Hrvata, kazao je eurozastupnik Gordan Bosanac.
6: Ovo je jasan indikator da postoji problem sa PFAS-om i u Hrvatskoj. To je bio jedan od mojih zahtjeva i grupe prema komisiji da pravimo 27 nacionalnih istraživanja. Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine.
1: Hrvatska bi, dodaje, trebala biti aktivnija glede traženja alternative ovim za zdravlje opasnim spojevima. Split je iduća 2 dana domaćin samita mediteranskih zemalja. Među najzvučnijim imenima su francuski predsjednik Emmanuel Macron te premijeri Italije i Španjolske Giorgia Meloni i Pedro Sanchez. Očekuje se i dolazak predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. 6. i 7. listopada Splitu tako neće nedostajati sigurnosne mjere.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Zagrebu brzo dolaze nove ograđene žute trake.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Zagrebačka prometnica svakodnevno opterećuje veliki broj automobila, a prometne gužve sve su veći izazov za grad. Zagreb zato posljednjih godina nastoji mijenjati prometnu politiku, kaže gradski pročelnik za promet Andro Pavuna. Naglasak se sve više stavlja na javni prijevoz i stvaranje uvjeta u kojima će građani automobil zamijeniti tramvajem ili autobusom.
2: Mi kontinuirano imamo sve više i više vozila na našim cestama u Zagrebu i taj pritisak postaje neodrživ za jedan grad kao što je Zagreb. I rješenje, nažalost, nije u tome da gradimo nove ceste i nove parkinge, jer to ne može ni na koji način akomodirati sve te stotine tisuća vozila koje u Zagrebu dolaze, nego je rješenje u masivnom javnom prijevozu.
1: Jedan tramvaj može prevesti onoliko ljudi koliko bi stalo u gotovo 1 km kolone automobila, ističe Pavuna, te dodaje da su građani jasno podržali takvu gradsku politiku.
2: Mi smo pitali naše građane prije godinu dana, smatraju li oni da treba kažnjavati strogo aute koje voze po žutim trakama, i 87% ljudi u Zagrebu se složilo s time, a pitali smo ih i treba li grad davati prioritet tramvaja, iako će to usporiti automobilski promet, i isto su se u velikoj većini složili s nama.
1: Prometni stručnjak i izvanredni profesor na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, Marko Ševrović, smatra da je takva politika jedini način za rješavanje prometnih gužvi.
3: Mislim, to je u principu bez alternative, znači nema neki drugi način da mi jednostavno smanjimo to povećanje osobnog automobila i ovisnosti o osobnim automobilima, koje nam u principu dovodi do toga da su te gužve u gradu sve veće i veće. Mislim, to su svi europski gradovi napravili na taj način i to je jednostavno strategija koja se pokazala kao uspješna.
1: Jedno od tih mjesta je i Savska cesta, gdje su žute trake ograđene kako bi se spriječilo njihovo nepropisno korištenje od strane automobila. Pavuna ocjenjuje da je takav potez donio vidljive rezultate.
2: Tramvaj u špicama prometu i po 20 minuta brže nego prije. Naši rezultati pokazuju otprilike 30% brže prometovanje tramvaja, a autima po subjektivnom iskustvu nije 30% teže. Možda im je minutu dulje treba za proć Savsku.
1: Nova žuta traka za autobuse trebala bi biti uvedena između Horvaćanske i Jadranskog mosta. Pavuna napominje da to neće značiti veće prometne gužve.
2: To neće praktički uzeti ništa autima, zato što i sada de facto auti stoje u koloni u dvije trake. Znači, ona treća, najljevija traka je uglavnom prohodna, međutim nju onda koriste građani koji pretječu kolonu i onda se guraju tamo pred kraj.
1: Ševrović upozorava da sa žutim trakama valja biti oprezan i prethodno ispitati njihov utjecaj na šire prometno područje. One se smatra ne bi trebale uvoditi ondje gdje postoji alternativa.
3: Po meni je loše da se takav prioritet daje na mjestima gdje postoji alternativa u smislu željezničke pruge. Ako tu recimo govorimo o Ilici, to bi bilo puno bolje da se promet u Zagrebačkoj županiji i gradu Zagrebu naravno organizira na način da se ta daljinska putovanja iz prigradskih naselja obavljaju željeznicom.
1: Zaključno je Ševrović istaknuo važnost daljnjeg ulaganja u javni prijevoz i njegovo ubrzavanje. Važnu ulogu u rješavanju prometnih gužvi vidi i u željeznici, uz veće regulatorne ovlasti gradova.
3: Gradovi moraju imati puno više ingerencije kako urediti željeznički promet na svom području, i ne samo na svom području, nego i na području susjednih županija. Tu opet imate državu kao, po meni, ključnog igrača. Tako da promet u Zagrebu grad Zagreb ne može riješiti sam. To je jednostavno, po meni, odgovornost Republike Hrvatske i tu mora postati suradnja između grada i Republike Hrvatske.
1: Potpredsjednici vlade Ivan Anušić i Tomo Medved komentirali su naoružavanje Srbije i poruke Aleksandra Vučića. Srbijanski predsjednik u ostavci na izjavu premijera Andreja Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji oružja uzvratio je porukom da Srbija možda ima shopping maniju, ali nema naci maniju. Ministri su poručili sljedeće.
4: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90. godina. Nažalost, niti retorikom nije odmakla od 90. godina. Zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika.
5: Postavlja se elementarno pitanje iz kojih razloga to čini. Gotovo svaki tjedan donosimo na sjednici vlade velike odluke sa velikim financijskim iznosima u pogledu modernizacije opremanja Hrvatske vojske, i ono što smo do sad činili činit ćemo i u buduće, kako bi svo vrijeme tu našu pobjedničku Hrvatsku vojsku dodatno opremali.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz stigao u Kijev.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Sat otvorenog radija.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u glavni grad Ukrajine nakon što su se posljednjih dana pojačali ruski napadi na gradove diljem zemlje. Ako se Rusija ne zaustavi, prije ili kasnije će se njezin ratni stroj okrenuti protiv nas, poručuje Merz iz Kijeva. Kancelar je najavio paket mjera koji uključuje isplatu milijarde eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za popravke u energetskom sektoru, a očekuje se i finalizacija sporazuma o zajedničkoj proizvodnji dronova. Merz je stigao u pratnji čelnika njemačkih obrambenih tvrtki, ministrice gospodarstva te gospodarskim izaslanstvom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nove napade na rusku energetsku infrastrukturu nakon što su Rusi pogodili dva mosta koji povezuju istočni i zapadni dio glavnog grada Kijeva. U intervjuu za Reuters Zelenski izjavio da je Ukrajina svjesna nove ruske doktrine koje je cilj sve veći broj napada na civilne objekte ove zime. Vidjeli smo dokumente i znamo da su im dozvolili napade na infrastrukturu i logistiku. A posebno napade u gradovima, u selima, svuda, ceste, škole, bolnice, kako bi izvršili pritisak na ljude da napuste glavni grad, da napuste druge gradove.
2: Schools, hospitals, to pressure people to leave the capital, leave different cities.
1: Ukrajinski predsjednik ističe da ni jedan ruski napad neće proći bez ukrajinskog odgovora.
2: We have to respond in any way.
1: Moramo odgovoriti na bilo koji način, na njihove napade, na našu energetiku, moramo odgovoriti napadima na njihovu energetiku. Prije svega na rafinerije nafte i slično, na ono što im daje novac za ovaj rat. Ali nećemo odgovoriti napadom, naravno, poput njih, na bilo kakve civilne objekte. Za to vrijeme ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je vojnim vježbama u Čeljabinskoj oblasti na Uralu. Na vježbama je sudjelovalo više od 47 tisuća vojnika na 11 poligona i u vodama Kaspijskog mora, a pridružili su se i vojnici šest stranih država, među kojima su Kina i Pakistan. Glavni cilj vježbe je usavršavanje vještina zapovjednog sastava stožera svih razina u upravljanju postrojbama prilikom odbijanja vanjske agresije. Sudionici vježbe u praksi primjenjuju novo naoružanje i tehniku, a svi se zadaci rješavaju uzimajući u obzir iskustva iz provođenja specijalne vojne operacije.
3: I pri tom sve zadaće rješavaju s učetom opata provođenja specijalne vojne operacije.
1: Diljem Španjolske prosvjedi nakon što parlament nije prihvatio vladine mjere za rješavanje stambene krize. Vlada je predložila zabranu deložacije ranjivih skupina stanara do 2030. te uvođenje strožih pravila za kratkoročni najam. U prijedlogu je bilo i produljenje zamrznutih cijena najma za važeće ugovore na još dvije godine. Sindikat postanara najavio je nastavak masovnih okupljanja građana kako bi pojačali pritisak na koalicijsku vladu. Skupina G7 odlučila je pustiti u promet 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. Prva veća količina dizela trebala bi biti dostupna kroz 20 dana, sve je pod koordinacijom Međunarodne agencije za energiju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron vjeruje da bi ova odluka trebala sniziti cijene goriva. Dogovorili smo se da neće biti izvoznih ograničenja ni zabrana izvoza između članica skupine G7. Postojaće koordinacija i suradnja, a neće biti zabrane izvoza ni za jednu kategoriju proizvoda. To je također vrlo važno jer su na tržištu danas kružile glasine koje su poticale rast cijena. SAD uoči izbora za kongres želi ograničiti rast cijena goriva, stoga je zaprijetio Europi zabranom izvoza dizela ako ne oslobodi dio svojih zaliha. Donald Trump kaže da Europa ima mnogo dizela i na svjetskoj razini može dati veliki doprinos baš kao i Sjedinjene države. Najavio je kraj visokim cijenama. Vrlo brzo, čim završi ovo s Iranom, a neće dugo trajati, ne još dugo. Cijena nafte pašće na razinu na kojoj je bila prije, možda čak i niže od one koju sam zatekao na početku. Skupinu G7 čine SAD, Velika Britanija, Kanada, Japan, Njemačka, Italija i Francuska, a na njezinim sastancima sudjeluje i Europska unija. Ne smiruju se nemiri na Bliskom istoku. U izraelskom napadu na stambenu zgradu u pojasu Gaze ubijeno je najmanje petero Palestinaca. Tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je da je od početka rata u listopadu 2023. ubijeno preko 74 tisuće ljudi. Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije objavila je da su u Hormuškom tjesnacu u dva odvojena incidenta nepoznatim projektilima pogođena dva naftna tankera. Nisu prijavljene žrtve i veća šteta. U posljednja 24 sata jemenska vojska je izvela gotovo 500 operacija ubivši ili ranivši preko 1500 hutista, rekao je u petak jemenski vojni glasnogovornik. Najviše je stradalih u regiji Taiz, koji je postao žarište borbi nakon što su u srpnju prekinulo krhko primirje jemenske vlade i hutista postignuto prije 4 godine.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Englezi nanijeli Hrvatskoj najteži poraz u povijesti reprezentacije.
0: Više za koju mi...

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u svojoj povijesti. U trećem nastupu Lige nacija Engleska je na Riječkoj Rujevici slavila sa čak 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
2: Nema se što reći osim da su oni bili jednostavno u svakom od početka u svakom dijelu nogometne igre jednostavno toliko superiorni, toliko brži, toliko agresivniji, kvalitetniji, naravno s tim dolazi i kasnije i da pada i fokus. Kad si ti stalno gubiš duele, onda se uvlačiš u prsa vrataru, pada gol za golom i užasno teško za ove prihvatiti.
1: Na razočaravajući ishod osvrnuo se i kapetan vatrenih Luka Modrić.
3: Teško je naći neke objašnjenje za ovakvu našu predstavu bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. I ovako se nogomet ne može igrati, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje.
1: Sličan pogled na utakmicu imao je i Igor Matanović. Hrvatski napadač istaknuo je nedostatak borbenosti.
4: Ne znam, nismo pokazali srce i mislim da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali ovo što smo danas pokazali jako teško.
1: U drugom susretu skupine Španjolska je nastavila pobjednički niz. Aktualni svjetski prvaci u trećem su kolu slavili protiv Češke s 3-1 te tako uoči dvoboja s Hrvatskom zadržali 100% učinak. Druga Engleska ima 6 bodova, Hrvatska 3, dok je Češka i dalje bez osvojenih bodova. Hrvatsku sada čeka novi susret sa Španjolskom. Nakon poraza 4-1 u Sevilji, dvije će reprezentacije ponovno odmjeriti snage na splitskom poljudu. Bilić poručuje.
2: Sad treba pokazati jesmo li mi ili nismo. Ja apsolutno vjerujem, odnosno znam da jesmo. Nije se lako dignit, imamo za 3 dana, igramo doma, igramo u Splitu, da odigramo pravu mušku utakmicu i da se iskupimo za ovo, jer ono što je sigurno ovo traži i ovo zahtjeva iskupljenje.
1: Utakmice na rasporedu u utorak u 20:45. Košarkašici Bone porazom su otvorili novu sezonu regionalne ABA lige. U prvom kolu Zagrepčani su u Ljubljani izgubili od CDVite Olimpije sa 89-76. Cibona je do zadnje četvrtine bila ravnopravna suparnik. U 25. minuti čak je imala 5 koševa prednosti. No CDVita Olimpija potom radi seriju od 15-2 i do kraja utakmice drži prednost. Cibonu su predvodili Ricky McGill sa 15 koševa te Lovro Mazalin i Kalif Beitel sa po 13. Kod domaćih je najbolji bio Matthew Hurt sa 21 poenom. Hokejaši Siska u četvrtom su kolu Alpske lige s 4-1 u gostima sladali Viptal Broncose i tako upisali drugu pobjedu u ovosezonskom natjecanju. Nakon početnih 20 minuta bez pogodaka, Sišćani su u drugoj trećini uputili čak 20 udaraca i postigli 2 gola. Strijelci su bili Laksonen i Bodiroga. Sisak je nastavio u istom ritmu i u završnici utakmice. Anthony Tabak još je 2 puta zatresao mrežu Broncosa i riješio pitanje pobjednika. Domaći su do kraja uspjeli tek smanjiti rezultat. Vitezovi su tako nakon 4 odigrana kola na omjeru od 2 pobjede i 2 poraza. Već ih u četvrtak čeka novo gostovanje u austrijskom Kitzbühelu, dok će se u subotu vratiti pred domaću publiku. Na Zibel stiže talijanski Asiago. Najbolji svjetski tenisač Jannik Sinner neće nastupiti na Mastersu u Šangaju, koji počinje idućeg tjedna. Talijan se i dalje oporavlja od ozljede koljena, zbog koje nije igrao još od osvajanja Wimbledona u srpnju. Sinner je zbog ozljede propustio i američku turneju, uključujući US Open, kao i aktualni turnir u Pekingu. Podsjetimo, Sinner je osvajač prošlogodišnjeg Mastersa, nakon što je u finalu sladao Novaka Đokovića. Njemac Aleksandar Zverev tako ima priliku preuzeti vrh ATP ljestvice ukoliko osvoji oba kineska turnira u Pekingu i Šangaju.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku poslušajte vijesti iz kulture.

0: Kulture na otvorenom.
1: Jedno od najpoznatijih njemačkih kazališta Berliner Ensemble prvi je put gostovalo u Zagrebu. U sklopu novog programa izvedena je predstava pod naslovom Raseljene, autorice Tene Štivičić. U središtu drame nalazi se majka Barbara koja uoči rutinske operacije okuplja svoje 4 odrasle kćeri. Rasute po Europi, one vode vrlo različite živote, a obiteljski susret otvara pitanja odnosa, pripadnosti, životnih izbora i društvenih podjela, izvještava HRT. Program se nastavlja u studenome gostovanjem Slovenskog narodnog kazališta Nova Gorica. Domaća publika ove će jeseni tako imati priliku vidjeti istaknuta djela europskih kazališta. U Rijeci će se tijekom sljedeća 2 mjeseca održati 2 filmske šetnje, jedna posvećena filmu Fiume o morte Igora Bezinovića, a druga filmskoj povijesti grada, najavila je ravnateljica riječkog art kina Slobodanka Mišković. Publika će obići 8 lokacija na kojima se snimao najgledaniji hrvatski dokumentarni film i koje su vrlo važne u povijesti grada i antifašističkoj povijesti Rijeke, ističe ravnateljica art kina.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Još u vremenu danas bit će djelomice do pretežno sunčano, posebice u unutrašnjosti i na jugu. Poslije podne sa zapada više oblaka, većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice moguće s maglom. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale popodne i jugozapadni, ujutro i navečer mjestimice umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 stupnjeva. Većinom povoljne biometeorološke prilike nastavit će podržavati dobro opće stanje većine ljudi. U unutrašnjosti je ujutro moguće kratkotrajno zadržavanje magle, zbog čega se srčanim i plućnim bolesnicima preporučuje dodatna zaštita pri izlasku. Tijekom dana savjetuju se lagane šetnje i boravak na otvorenom, to uz ugodne temperature može povoljno djelovati na zdravlje i raspoloženje.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Policija kod Rijeke otkrila ilegalnu tvornicu cigareta. U Zagrebu brzo dolaze nove ograđene žute trake. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao u Kijev. Englezi nanijeli Hrvatskoj najteži poraz u povijesti reprezentacije. Vrijeme je djelomice do pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
2: Oko 100.000 cigareta i 5.500 kilograma duhana zaplijenili su riječka policija, USKOK i carina na području Matulja, gdje je otkrivena ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana. Zamjenica ravnatelja USKOK-a Barbara Wolf-Volčanšek.
3: Možemo reći da se radi o jednom novom pojavnom obliku, s obzirom da su nekakvi raniji modusi bili zastupljeni u smislu krijumčarenja cigareta iz zemalja istočne Europe ili iz Bliskog istoka kao gotovih proizvoda, dok se u posljednje vrijeme sve više prebjegava takvom vidu kriminaliteta na tlu zemljavalja Europske unije.
4: Za ova kaznena djela su predviđene kazne zatvora do 5 godina, ali radi se o kaznenim djelima počinjenima u sastavu zločinačkog udruženja, o kaznenim djelima koja su počinjena u stjecaju. Dakle, u tom slučaju kazne mogu biti puno više.
2: Slučaj je komentirao i voditelj službe organiziranog kriminaliteta PU Primorsko-goranske Kristijan Zrinušić.
3: Možemo reći da se radi o jednom novom pojavnom obliku, s obzirom da su nekakvi raniji modusi bili zastupljeni u smislu krijumčarenja cigareta iz zemalja istočne Europe ili iz Bliskog istoka kao gotovih proizvoda, dok se u posljednje vrijeme sve više prebjegava takvom vidu kriminaliteta na tlu zemljavalja Europske unije.
2: Za to vrijeme splitska je policija uhitila 36-godišnjaka kod kojeg je pronašla i oduzela velike količine kemijskih tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu droge, ali i za izradu eksplozivnih tvari. Pronađeno je 205 kg prekursora koji se može koristiti za proizvodnju amfetamina i metamfetamina, te 960 kg bijelog praška koji služi kao punilo za amfetamin. I dalje nema dogovora između sindikata i uprave ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Uprave ne mijenjaju svoju ponudu, povećanje osnovice 2 puta po 4,5%. Sindikatima poručuju da će, ukoliko ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće isplatiti bez predloženih povećanja osnovice. Branit ćemo do kraja projekt novog Dinamovog stadiona u Maksimiru, poručuje za HRT predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata i ocjenjivačkog suda Toma Plejić. Idejno rješenje milanskih arhitekata, koje je pobijedilo na međunarodnom natječaju u konkurenciji 88 radova, dobilo je niz kritika navijača i javnosti. Zato spomenuti dvojac ubrzo stiže u Zagreb kako bi detaljnije predstavili svoj projekt.
5: Da to nije neki privid nekog lošeg, nikakvog klima ovog stadiona, nego da je to ozbiljan, vrhunski, najsofisticiraniji stadion. Samo što on odudara od nečije percepcije, nečije osobne slike koju pamti sa nekog drugog stadiona. Ali to je, nije dovoljno autentičan, dovoljno autentična priča. Nama treba autentična priča.
2: Ministar obrane Ivan Anušić pripadnicima protupožarne eskadrile uručio je medalje za pomoć civilnim institucijama i angažman u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni.
6: Naši piloti sa našim kanaderima, kada odete van granice Republike Hrvatske, u biti se dobije tek onda informacija i postane hrvatska javnost svjesna koliko vrijedite i koliko ste kvalitetni i koliko ste dobri u svom poslu.
2: Bila je ovo vrlo zahtjevna sezona, istaknuli su vatrogasci, a obilježio ju je veliki požar kod Omiša u kojem je izgorjelo 1000 hektara, maslinici, automobili i druga imovina. Požar je za sobom ostavio veliku materijalnu štetu. I stranke Možemo traže provođenje nacionalnog istraživanja o prisutnosti PFAS spojeva u organizmu. Uzorak iz europskog istraživanja pokazao je da spomenute spojeve u krvi ima 6 od 10 Hrvata, kazao je eurozastupnik Gordan Bosanac.
7: Ovo je jasan indikator da postoji problem sa PFAS-om i u Hrvatskoj. To je bio jedan od mojih zahtjeva i grupe prema komisiji da pravimo 27 nacionalnih istraživanja. Ja bih pozvao ministarstvo da ipak to učine.
2: Hrvatska bi dodaje trebala biti aktivnija glede traženja alternative ovim za zdravlje opasnim spojevima. Split je iduća 2 dana domaćin samita mediteranskih zemalja. Među najzvučnijim imenima su francuski predsjednik Emmanuel Macron te premijeri Italije i Španjolske Giorgia Meloni i Pedro Sanchez. Očekuje se i dolazak predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. 6. i 7. listopada Splitu tako neće nedostajati sigurnosne mjere.
0: Otvoreno.
2: Zagrebačke prometnice svakodnevno opterećuje veliki broj automobila, a prometne gužve sve su veći izazov za grad. Zagreb zato posljednjih godina nastoji mijenjati prometnu politiku, kaže gradski pročelnik za promet Andro Pavuna. Naglasak se sve više stavlja na javni prijevoz i stvaranje uvjeta u kojima će građani automobil zamijeniti tramvajem ili autobusom.
0: Mi kontinuirano imamo sve više i više vozila na našim cestama u Zagrebu i taj pritisak postaje neodrživ za jedan grad kao što je Zagreb. I rješenje, nažalost, nije u tome da gradimo nove ceste i nove parkinge, jer to ne može ni na koji način akomodirati sve te stotine tisuća vozila koje u Zagrebu dolaze, nego je rješenje u masivnom javnom prijevozu.
2: Jedan tramvaj može prevesti onoliko ljudi koliko bi stalo u gotovo 1 km kolone automobila, ističe Pavuna, te dodaje da su građani jasno podržali takvu gradsku politiku.
0: Mi smo pitali naše građane prije godinu dana, smatraju li oni da treba kažnjavati strogo aute koje voze po žutim trakama, i 87% ljudi u Zagrebu se složilo s time. A pitali smo ih i treba li grad davati prioritet tramvaja, iako će to usporiti automobilski promet, i isto su se u velikoj većini složili s nama.
2: Prometni stručnjak i izvanredni profesor na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, Marko Ševrović, smatra da je takva politika jedini način za rješavanje prometnih gužvi.
8: Mislim, to je u principu bez alternative, znači nema neki drugi način da mi jednostavno smanjimo to povećanje osobnog automobila i ovisnosti osobnim automobilima, koje nam u principu dovodi do toga da su te gužve u gradu sve veće i veće. Mislim, to su svi europski gradovi napravili na taj način i to je jednostavno strategija koja se pokazala kao uspješna.
2: Jedno od tih mjesta je i Savska cesta, gdje su žute trake ograđene kako bi se spriječilo njihovo nepropisno korištenje od strane automobila. Pavuna ocjenjuje da je takav potez donio vidljive rezultate.
0: Tramvaj u špicama prometu i po 20 minuta brže nego prije. Naši rezultati pokazuju otprilike 30% brže prometovanje tramvaja, a autima po subjektivnom iskustvu nije 30% teže. Možda im je minutu dulje treba za proći Savsku.
2: Nova žuta traka za autobuse trebala bi biti uvedena između Horvaćanske i Jadranskog mosta. Pavuna napominje da to neće značiti veće prometne gužve.
0: To neće praktički uzeti ništa autima, zato što i sada de facto auti stoje u koloni u dvije trake. Znači, ona treća, najljevija traka je uglavnom prohodna, međutim nju onda koriste građani koji pretječu kolonu i onda se guraju tamo pred kraj.
2: Ševrović upozorava da sa žutim trakama valja biti oprezan i prethodno ispitati njihov utjecaj na šire prometno područje. One se smatra ne bi trebale uvoditi ondje gdje postoji alternativa.
8: Po meni je loše da se takav prioritet daje na mjestima gdje postoji alternativa u smislu željezničke pruge, ako tu recimo govorimo o Ilici, to bi bilo puno bolje da se promet u Zagrebačkoj županiji i gradu Zagrebu naravno organizira na način da se ta daljinska putovanja iz prigradskih naselja obavljaju željeznicom.
2: Zaključno je Ševrović istaknuo važnost daljnjeg ulaganja u javni prijevoz i njegovo ubrzavanje. Važnu ulogu u rješavanju prometnih gužvi vidi i u željeznici, uz veće regulatorne ovlasti gradova.
8: Gradovi moraju imati puno više ingerencije kako urediti željeznički promet na svom području, i ne samo na svom području, nego i na području susjednih županija. Tu opet imate državu kao, po meni, ključnog igrača. Tako da promet u Zagrebu grad Zagreb ne može riješiti sam. To je jednostavno, po meni, odgovornost Republike Hrvatske i tu mora postati suradnja između grada i Republike Hrvatske.
2: Potpredsjednici vlade Ivan Anušić i Tomo Medved komentirali su naoružavanje Srbije i poruke Aleksandra Vučića. Srbijanski predsjednik u ostavci na izjavu premijera Andreja Plenkovića o srbijanskoj shopping maniji oružja uzvratio je porukom da Srbija možda ima shopping maniju, ali nema naci maniju. Ministri su poručili sljedeće.
9: Srbija je još uvijek tamo gdje je bila 90. godina. Nažalost, niti retorikom nije odmakla od 90. godina. Zaslužuje svaku osudu, prvenstveno retorika.
10: Postavlja se elementarno pitanje iz kojih razloga to čini. Gotovo svaki tjedan donosimo na sjednici vlade velike odluke sa velikim financijskim iznosima u pogledu modernizacije opremanja Hrvatske vojske, i ono što smo do sad činili činit ćemo i u buduće, kako bi svo vrijeme tu našu pobjedničku Hrvatsku vojsku dodatno opremali.
11: Otvoreno.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u glavni grad Ukrajine nakon što su se posljednjih dana pojačali ruski napadi na gradove diljem zemlje. Ako se Rusija ne zaustavi, prije ili kasnije će se njezin ratni stroj okrenuti protiv nas, poručuje Merz iz Kijeva. Kancelar je najavio paket mjera koji uključuje isplatu milijarde eura vojne pomoći i 350 milijuna eura za popravke u energetskom sektoru, a očekuje se i finalizacija sporazuma o zajedničkoj proizvodnji dronova. Merz je stigao u pratnji čelnika njemačkih obrambenih tvrtki, ministrice gospodarstva te gospodarskim izaslanstvom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je nove napade na rusku energetsku infrastrukturu nakon što su Rusi pogodili dva mosta koji povezuju istočni i zapadni dio glavnog grada Kijeva. U intervjuu za Reuters Zelenski izjavio da je Ukrajina svjesna nove ruske doktrine koje je cilj sve veći broj napada na civilne objekte ove zime. Vidjeli smo dokumente i znamo da su im dozvolili napade na infrastrukturu i logistiku, a posebno napade u gradovima, u selima, svuda, ceste, škole, bolnice, kako bi izvršili pritisak na ljude da napuste glavni grad, da napuste druge gradove. Ukrajinski predsjednik ističe da nijedan ruski napad neće proći bez ukrajinskog odgovora.
11: We have to respond.
2: Moramo odgovoriti na bilo koji način. Na njihove napade na našu energetiku moramo odgovoriti napadima na njihovu energetiku. Prije svega na rafinerije nafte i slično, na ono što im daje novac za ovaj rat. Ali nećemo odgovoriti napadom, naravno, poput njih, na bilo kakve civilne objekte. Za to vrijeme ruski predsjednik Vladimir Putin prisustvovao je vojnim vježbama u Čeljabinskoj oblasti na Uralu. Na vježbama je sudjelovalo više od 47 tisuća vojnika na 11 poligona i u vodama Kaspijskog mora, a pridružili su se i vojnici šest stranih država, među kojima su Kina i Pakistan. Glavni cilj vježbe je usavršavanje vještina zapovjednog sastava stožera svih razina u upravljanju postrojbama prilikom odbijanja vanjske agresije. Sudionici vježbe u praksi primjenjuju novo naoružanje i tehniku, a svi se zadaci rješavaju uzimajući u obzir iskustva iz provođenja specijalne vojne operacije.
12: I pri tom sve zadaće rješavaju s učitom opeta provođenja specijalne vojne operacije.
2: Diljem Španjolske prosvjedi nakon što parlament nije prihvatio vladine mjere za rješavanje stambene krize. Vlada je predložila zabranu deložacije ranjivih skupina stanara do 2030. te uvođenje strožih pravila za kratkoročni najam. U prijedlogu je bilo i produljenje zamrznutih cijena najma za važeće ugovore na još dvije godine. Sindikat podstanara najavio je nastavak masovnih okupljanja građana kako bi pojačali pritisak na koalicijsku vladu. Skupina G7 odlučila je pustiti u promet 100 milijuna barela sirove nafte i dizela. Prva veća količina dizela trebala bi biti dostupna kroz 20 dana, sve je pod koordinacijom Međunarodne agencije za energiju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron vjeruje da bi ova odluka trebala sniziti cijene goriva. Dogovorili smo se da neće biti izvoznih ograničenja ni zabrana izvoza između članica skupine G7. Postojaće koordinacija i suradnja, a neće biti zabrane izvoza ni za jednu kategoriju proizvoda. To je također vrlo važno jer su na tržištu danas kružile glasine koje su poticale rast cijena. SAD uoči izbora za kongres želi ograničiti rast cijena goriva, stoga je zaprijetio Europi zabranom izvoza dizela ako ne oslobodi dio svojih zaliha. Donald Trump kaže da Europa ima mnogo dizela i na svjetskoj razini može dati veliki doprinos, baš kao i Sjedinjene države. Najavio je kraj visokim cijenama. Vrlo brzo, čim završi ovo s Iranom, a neće dugo trajati, ne još dugo. Cijena nafte pašće na razinu na kojoj je bila prije, možda čak i niže od one koju sam zatekao na početku. Skupinu G7 čine SAD, Velika Britanija, Kanada, Japan, Njemačka, Italija i Francuska, a na njezinim sastancima sudjeluje i Europska unija. Ne smiruju se nemiri na Bliskom istoku. U izraelskom napadu na stambenu zgradu u pojasu Gaze ubijeno je najmanje petero Palestinaca. Tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je da je od početka rata u listopadu 2023. ubijeno preko 74 tisuće ljudi. Britanska agencija za pomorske trgovačke operacije objavila je da su u Hormuškom tjesnacu u dva odvojena incidenta nepoznatim projektilima pogođena dva naftna tankera. Nisu prijavljene žrtve i veća šteta. U posljednja 24 sata jemenska vojska je izvela gotovo 500 operacija ubivši ili ranivši preko 1500 hutista, rekao je u petak jemenski vojni glasnogovornik. Najviše je stradalih u regiji Taiz, koji je postao žarište borbi nakon što su u srpnju prekinulo krhko primirje jemenske vlade i hutista postignuto prije 4 godine.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u svojoj povijesti. U trećem nastupu Lige nacija Engleska je na Riječkoj Rujevici slavila sa čak 7-0. Izbornik Slaven Bilić.
13: Nema se što reći osim da su oni bili jednostavno u svakom od početka u svakom dijelu nogometne igre, jednostavno toliko superiorniji, toliko brži, toliko agresivniji, kvalitetniji, naravno s tim dolazi i kasnije i da pada i fokus. Kad si ti stalno gubiš duele, onda se uvlačiš u prsa vrataru, pada gol za golom i užasno teško za ove prihvatiti.
2: Na razočaravajući ishod osvrnuo se i kapetan Vatrenih Luka Modrić.
14: Teško je naći neke objašnjenje za ovakvu našu predstavu bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ovako se nogomet ne može igrati, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje.
2: Sličan pogled na utakmicu imao je i Igor Matanović. Hrvatski napadač istaknuo je nedostatak borbenosti.
15: Ne znam, nismo pokazali srce i mislim da je to da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne možeš sve braniti, ali ovo što smo danas pokazali jako teško.
2: U drugom susretu skupine Španjolska je nastavila pobjednički niz. Aktualni svjetski prvaci u trećem su kolu slavili protiv Češke s 3-1 te tako u oči dvoboja s Hrvatskom zadržali 100% učinak. Druga Engleska ima 6 bodova, Hrvatska 3, dok je Češka i dalje bez osvojenih bodova. Hrvatsku sada čeka novi susret sa Španjolskom. Nakon poraza 4-1 u Sevilji, dvije će reprezentacije ponovno odmjeriti snage na splitskom poljudu. Bilić poručuje.
13: Sad treba pokazati jesmo li mi ili nismo. Ja apsolutno vjerujem, odnosno znam da jesmo. Nije se lako digniti. Imamo za 3 dana, igramo doma, igramo u Splitu, da odigramo pravu mušku utakmicu i da se iskupimo za ovo, jer ono što je sigurno ovo traži, ovo zahtjeva iskupljenje.
2: Utakmice na rasporedu u utorak u 20:45. Košarkašici Bone porazom su otvorili novu sezonu regionalne ABA lige. U prvom kolu Zagrepčani su u Ljubljani izgubili od CDVite Olimpije sa 89-76. Cibona je do zadnje četvrtine bila ravnopravan suparnik. U 25. minuti čak je imala 5 koševa prednosti. No CDVita Olimpija potom radi seriju od 15-2 i do kraja utakmice drži prednost. Cibonu su predvodili Ricky McGill sa 15 koševa te Lovro Mazalin i Kalif Beitel sa po 13. Kod domaćih je najbolji bio Matthew Hurt sa 21 poenom. Hokejaši Siska u četvrtom su kolu Alpske lige s 4-1 u gostima sladali Viptal Broncose i tako upisali drugu pobjedu u ovosezonskom natjecanju. Nakon početnih 20 minuta bez pogodaka, Sišćani su u drugoj trećini uputili čak 20 udaraca i postigli 2 gola. Strelci su bili Laksonen i Bodiroga. Sisak je nastavio u istom ritmu i u završnici utakmice. Anthony Tabak još je 2 puta zatresao mrežu Broncosa i riješio pitanje pobjednika. Domaći su do kraja uspjeli tek smanjiti rezultat. Vitezovi su tako nakon 4 odigrana kola na omjeru od 2 pobjede i 2 poraza. Već ih u četvrtak čeka novo gostovanje u austrijskom Kitzbühelu, dok će se u subotu vratiti pred domaću publiku. Na Zibel stiže talijanski Asiago. Najbolji svjetski tenisač Jannik Sinner neće nastupiti na Mastersu u Šangaju, koji počinje idućeg tjedna. Talijan se i dalje oporavlja od ozljede koljena, zbog koje nije igrao još od osvajanja Wimbledona u srpnju. Sinner je zbog ozljede propustio i američku turneju, uključujući US Open, kao i aktualni turnir u Pekingu. Podsjetimo, Sinner je osvajač prošlogodišnjeg Mastersa, nakon što je u finalu sladao Novaka Đokovića. Njemac Aleksandar Zverev tako ima priliku preuzeti vrh ATP ljestvice ukoliko osvoji oba kineska turnira u Pekingu i Šangaju. Vrijeme. Još o vremenu danas. Biće djelomice do pretežno sunčano, posebice u unutrašnjosti i na jugu. Poslije podne sa zapada više oblaka, većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice moguće s maglom. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale popodne i jugozapadni, ujutro i navečer mjestimice umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 stupnjeva. Većinom povoljne biometeorološke prilike nastavit će podržavati dobro opće stanje većine ljudi. U unutrašnjosti je ujutro moguće kratkotrajno zadržavanje magle, zbog čega se srčanim i plućnim bolesnicima preporučuje dodatna zaštita pri izlasku. Tijekom dana savjetuju se lagane šetnje i boravak na otvorenom, to uz ugodne temperature može povoljno djelovati na zdravlje i raspoloženje.
16: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
2: Otvoreno realizirao Petar Jelušić, uredio i vodio Paulo Simić.
16: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi.

0: spremni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Spar.

0: kažu da novac ne rješava probleme.
1: Nemoguće.
0: Dajemo ti priliku da osobno provjeriš. Otvoreni. Show me the money.
2: Oh!

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Policija kod Rijeke otkrila ilegalnu tvornicu cigareta. U Zagrebu brzo dolaze nove ograđene žute trake. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao u Kijev. Englezi nanijeli Hrvatskoj najteži poraz u povijesti reprezentacije. Vrijeme djelomice do pretežno sunčano.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Stars na Otvorenom i I Just Might. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Kotani.
2: Lijepo sunčano vrijeme nas čeka danas, nešto više oblaka može biti poslije podne s temperaturama od 21 do 26 stupnjeva. Trenutno je hladno jutro, tako da ne bi bila možda loša ni nekakva kapa za glavu, pogotovo ako imate malo manje kose. 3 u Varaždinu, 4 u Zagrebu, 2 u Osijeku samo, 13 je u Rijeci, 9 u Zadru, 17 u Splitu i 17 u Dubrovniku.
3: Ja sam Dario Topić, 6 i 2 minute, dobro jutro.
0: Ja bih samo htio reći pravdu za čelove. Ne dajte se, ne dajte da vas prozivaju s radija ovako rano.
3: U BiH su održani izbori. Hrvati ovoga puta nisu preglasani. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH nova je predstavnica u tročlanom predsjedništvu. Uz nju iz redova srpskog naroda iz Republike Srpske izabrana je Željka Cvijanović, a Denis Bećirović predstavlja Bošnjake. Nastavit će se naravno reakcije na izbore u BiH, ali nastavljena je nažalost i požarna sezona, iako već davno je ona vrhunac sezone iza nas. S požarom u dolini Neretve cijelog vikenda borili su se vatrogasci, situacija jest nešto bolja. Jesenska promjena vremena stiže ovaj tjedan, tako da i to će pomoći sa požarima. Pa zar nije više dosadilo ovo isto vrijeme? Pa sigurno netko voli kišu, želi malo dekice, ima čari u Sivilu, tako da malo će evo, nadamo se pomoći i vatrogascima i okončati ovu dugotrajnu, mjesecima dugu sušu. A suše nije bilo nažalost u mreži Dominika Livakovića. Prolom oblaka, prolom golova nakon nažalost rekordnog po nas poraza od Engleza. Vatreni sutra igraju protiv Španjolske na prepunom poljudu. Nadamo se, svi se nadaju boljem dojmu nego u subotu i da neće biti traumatizirane djece.
0: Taman, gledam u subotu na večer, spremam se ovdje doći za radio za Filu klub i nešto mi se smrzne TV na 60. minuti. Jedno 10 minuta je bilo samo, svi su stali.
3: Pri kojem rezultatu?
0: Šesti gol nisam vidio, kod 5-0 se smrznulo. Uopće se nisam ni pokušao resetirati router, ništa, bilo samo dobro je.
3: Dobro,
0: neka,
2: volite TV.
1: Hrvatska se budi.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Ejo!
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Jutro u punom sastavu, Jutro uz Otvoreni konačno. Dobro jutro. Kasandra, Petar Tim, u ime Vedran, Dario na vijestima. Tu smo da razbudimo sebe i druge, i prijatelje i neprijatelje.
2: Probat ćemo. Posebno neprijatelje.
1: Kasandra Fučijaš, za vikend neka gaža bila, kako je bilo?
2: Bilo je dobro.
1: Fotkala si
2: bilo
1: što?
2: Bilo je super, bilo je, kako bi se to rekla po hrvatski? Maternity.
1: Aha, ovaj
3: majčinstvo.
1: Majčinski dopust.
2: Da.
1: Maternity.
2: Da, maternity.
1: Dobro.
2: Bilo je jako zabavno i lijepo i prekrasna jesen. Evo, s tim sam jako zadovoljna.
1: Petar Tin, Brodski dnevnici, kako je bilo na brodu tjedan dan? Inače, Petar Tin je radio na brodu, nije ono sunčao svoje tijelo.
3: Da sam bar sunčao, jer je bilo idealno, prekrasno ljeto, nema gužve, nema ni puno plivača, ni brodova.
2: Čekaj, nisi pokazao svoj autumn body.
3: Autumn body.
4: Prekrasno listopadsko ljeto.
3: To ću vam za Božić pokazati.
2: Ok, hvala.
3: Dok ga uzgojim. Ovoga, ne, pre dobro. I mislim da bi mogao na ljeto, iduće godine na more ići na jesen.
1: Ha, mozak me zabolio.
2: Šta iduće godine?
1: Na ljeto ići na jezena.
2: Aha, dobro, ne znam.
3: Ne, baš jako. Dobro, ali trebate potrefiti ovako vrijeme kako je bilo prošli tjedan.
2: Da.
1: Dario Topić, super rečenicu si rekao u vijestima. Zapisao sam si ju.
4: Da?
1: Ima nešto i u Sivilu.
2: Recite mi što.
4: Wall of fame.
3: A sad ima 50 nijansi sive.
1: A sad Petar Tin Mikitić i njegovo ovo jesensko tijelo. Skidaj se, Miki.
4: Ali stavi kapu ako imaš manje kose.
2: Wow. Ja izađem.
3: Kako mi se rugaju ovog jutra. Nisam
1: kamera, kamera, kas, pali fotiče.
2: Kamera,
1: pali kas. Slikala si me maternity, sad ćeš slikat što god ovo je tu.
2: Bože, pomozi.
3: Slike moj arm body.
4: Što god ovo je tu.
1: Dobro jutro.

0: U točno 6 sati i 20 minuta ovo je bila Dua Lipa.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr. Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na Aurodomus.hr.
2: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća jabuka crvena, kilogram, euro 19. I domaća rajčica Grappolo, kilogram, euro 89. Lidl, isplati se.
3: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.

0: Prometni centar otvorenog, sve je u redu u prometu, oprezno vozite, možda negdje ima malo više magle, ako ima nekih problema tu smo na 0800 3356, pa nam javite. Hvala i sretan put.
1: Divota, sretan put uz otvoreni, nazad na hitove za buđenje, ovo je Kygo, Save My Love.

0: Slušaš jutro uz Otvoreni, Kasandra Petrtini, moje ime Vedran, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: U ime Kasandra, u ime mene želim samo reći hvala što sudjelujete u našim glupostima bez puno pitanja kako i zašto, što se jednostavno neke stvari naprave. Čisto glupost gluposti radi. Prošli tjedan obilježili smo, bio nešto svjetski dan interneta, prvog poslanog maila, ovo ono, a kako tebe Petrtine prošli tjedan nije ovdje bilo, naša ideja je bilo, ajmo poslati Petrtinu hrpu bezveznih mailova. U mailu je trebalo pisati Petrtine crni sine. Hvala svima koji ste sudjelovali. I evo, Siniša je poslao poruku sad, kaže, zanima me kako je bila reakcija Petrtina kad je dobio 10.000 mailova.
2: Pa prvo mi je bilo, kad sam to vidio, a vidio sam kad sam se probudio, i što sam sad napravio?
0: A?
1: Mm-hmm.
2: Što sam sad skrivio?
1: Mm-hmm.
2: Jesam nešto krivo rekao, pa ste to iskoristili protiv mene.
0: Lijepo, u dva navrata su stizali mailovi, tako da...
2: I bome ih je došlo preko 50.
0: Eto.
2: Mobitel mi je eksplodirao skoro.
0: Hvala svima na sudjelovanju u našoj maloj, glupoj, jutarnjoj gluposti Petrtine crni sine. Nadam se da si na sve odgovorio.
1: Pokušavam naći prvu poruku koju je poslao. Aha, koja je fora sa crnim sinom? Aha. I smajlić koji umire od smijega.
0: Kad je nama u grupu poslao poruku.
1: Da.
0: Ništa, nema fora, jednostavno glupost gluposti radi. Tak je to ponekad u životu.

0: Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love, slušaš Jutro uz Otvoreni, Kasandra Petrtini, Moje ime Vedran, Jutro u 6.45.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ovog jutra imaš priliku doći do 1500 eura u našoj igri Otvoreni Show Me The Money. Ako se na telefonski poziv javiš sa Otvoreni Show Me The Money, tvoja šansa za zgrabit lovu stiže uskoro.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj, do 33%. Od ponedjeljka, prašak za pecivo, 63 centa, cappuccino, euro 45. I papaline u umaku od rajčice, euro 29. Lidl, isplati se.
6: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već

0: Nevjerojatni popusti samo u City Centru One.
1: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
2: Alo,
3: 8,
2: Izoleta.
4: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
5: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Uš

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, ima nešto gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru zapada. Ako imate nešto za prijaviti, tu smo na 0800 335 6, pa ćemo podijeliti s ostalima i sretan put.
2: Sretno dalje uz otvorenim, nazad na hitove, Topic i Out My Head. Dobro jutro.

0: Jutro. Slušaš Jutro uz Otvoreni i Kotani. Sushi kuha sprema. Sushi kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch. Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Jutro, hladno je jutro, obucite se malo slojevitije, jer evo, 2 stupnja su u Osijeku, 5 u Sisku, 3 u Karlovcu, ali na Jadranu ipak nešto malo poznamenkastije temperature. 13 je u Puli, 10 je u Zadru, 12 u Makarskoj, a 19 stupnjeva na Mljetu.
2: Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Hrvati nisu preglasani, Darijana Filipović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine nova je predstavnica u predsjedništvu BiH.
3: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
2: Srpska slonica ostaje Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a, drugi mandat izborio i kandidat SD.

0: SDP-a BiH Denis Bećirović kao bošnjački član. Opće izbore u susjednoj zemlji, na kojima se za 518 fotelja natjecalo više od 7000 kandidata, obilježila je niska izlaznost, ali i digitalizacija izbornog procesa, te kontrola pomoću biometrijskih podataka, odnosno otiska prsta, pa se i pobjednici i poraženi slažu da su barem rezultati vjerodostojni. Ovako je Luka Modrić komentirao rekordan 0-7 poraz od Engleske.
1: Tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice.
0: Sada kapetan ima priliku povesti momčadi sutra razveseliti navijače na rasprodanom Poljudu gdje stižu svjetski prvaci Španjolci. Inače španjolski navijači ne stižu, pa je HNS prodao i dodatne ulaznice, stoga podrška neće izostati, još samo da ju prati i rezultat.
2: Buđenje na carski način. Jutro uz Otvoreni.
3: 7 sati prošlo, Kasandra Petrtini u ime Vedran, Jutro uz Otvoreni ovdje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Uskoro radimo našu jutarnju mantru, 7 se nedam, moraš biti dio toga, reci nam svoje jutarnje muke i probleme, završi sve sa 7 se nedam, pošalji nam poruku na WhatsApp na 0914003355.

0: Sad je 7 sati i 8 minuta. Jutro!
1: Jutro!
2: Dobro jutro!
3: U 7 se ne da!
4: U 7 se ne da, ej!
5: Mama mi je pola krapnula, ali u 7 se ne da.
3: U 7 se ne da!
6: Dvije ruke u zrak.
0: Vrijeme za jutarnju mantru, olakšaj si star dana sa u 7 se ne da na kraju svoje rečenice.
1: Manda šalje pozdrav od jedne socijalne radnice za sve socijalne radnice i radnike koji rade lavovski posao koji nitko ne vidi. Da smijemo pričati, pričali bi romane, a ne pripovjetke o našem poslu. Pozdrav svim socijalnim radnicima. Želim miran dan. Draga Manda, želimo i mi miran dan. Dobro jutro.
0: Jel rekla u 7 se ne dam?
1: Jo, fali nam u 7 se ne dam na kraju svega.
0: Diskvalifikacija, Manda!
1: Jesi siguran da želiš ovo? Manda, ja. Dodaj samo. Evo, u 7 se ne dam.
0: Huh!
2: Dobro je rješeno.
0: Skoro smo te diskvalificirali.
2: Siniša šalje, ponedjeljak je i hladno jutro. To je već dovoljan meni razlog za reći u 7 se ne dam.
0: Boga mi, kak je rekao Dario Topić u vijestima? Ček, zapisao sam si.
2: Sivilo ono.
0: Ima nešto lijepo i u sivilu. Mislim da je to bila neka
1: njegova. Bilo je potrebno zapisati jer je teško za povjerovat.
0: Gle, zapisao sam si, pazi. Ali molim te, reci moj rukopis. Aj ti. Znači, pa to ni majka ne može više pročitati.
1: Ne mogu ja vidjeti ništa.
0: To ni majka više voljeti ne može.
2: Ovo je nešto najbliže egipatskim hieroglifima.
0: Ovo je švrakopis svih švrakopisa.
2: Ima još jedna.
0: Ajde.
2: Kristijan šalje. Jedva se vozim na posao jer sam jučer iskrenuo zglob, a ni otvoreni me još uvijek nije nazvao za show me the money. Ali u 7 se ne dam.
0: Hej, možemo stvarno biti lijek tvom izvrnutom zglobu, jer ovog jutra imaš priliku doći do 1500 eura za potrošiti u Šparu ako nam se javiš na mobitel sa u 7 se ne dam. Šta si rekla, Kas? Misliš?
1: Kačin!
0: Prijave su i dalje otvorene za u 7 se ne dam. Usput budi rečeno. A imamo jednu provokaciju na WhatsAppu. A nije provokacija. Neko je napisao, vratio sam se s godišnjeg Tenerifa, ali u 7 se ne dam. To je duh koji trebamo. Hvala što ste ovdje, broj našeg WhatsAppa 0914003355. Završi svoju jutarnju muku sa u 7 se ne dam. Dobro jutro uz ovo, slušaš otvoreni.

0: ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, gužve ima na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb istok i čvora Kosnica u smjeru zapada i čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka, a kad smo kod kolona na A4 je jedna između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba i oko 2 km je trenutno duga. Ako imate nešto za dojaviti s prometa, 0800 3356 je naš broj, besplatan je i sretan put.

0: Offenbach i Head, Shoulders, Knees and Toes u 7.23 na Otvorenom. Dobro jutro, u ponedjeljku smo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Svi koji su u ponedjeljku.
0: Nakon one utakmice u subotu u Rijeci na Rujevici, nakon 7-0 od Engleske, čak sam razmišljao da danas ne radimo u 7 se ne dam, jer nekako, znaš, čim vidiš broj 7 odmah kao lagani PTSP, ali mislim da treba prigrliti svoj očaj i baš zato danas treba raditi u 7 se ne dam.
2: Mogle je gore, mogli smo ih 8 primiti.
0: Kužiš. Treba uvijek biti čaša napol puna tip osobe, valjda. Ne znam.
2: Javi nam se Stjepan. Kaže, skuhao sam užinu za sve škole u Osijeku i okolici i u 7 se ne dam.
0: Eto ga.
1: Svaka, čekaj, oprosti, ajmo ispočetka ovu poruku.
2: Skuhao sam užinu za sve škole,
1: za sve škole
2: u Osijeku,
1: u Osijeku
2: i okolici.
1: I okolici.
0: Neka dobra užina, neka, kad, neka velika zdjela.
1: Ako je to već gotovo, kad ti krećeš s tim? Evo, samo me to zanima. Svaka čast.
0: Ne, ali ozbiljno.
1: Se ja nešto krivo shvatila. Svaka čast.
2: Možemo još jedan pročitati.
1: Da. Just in case.
0: Ajmo još 7 puta pročitati.
1: Ajmo dat priliku i Moniki.
0: Ajde.
1: Kaže, susjed ima parkiran svoj stari auto na cesti i zbog toga auta otežano izlazim iz svog dvorišta. Jutro sam autom lupila u njegovu betonsku ogradu nasuprot. Još nisam pogledala štetu jer delamo 7, tak da u 7 se ne dam.
0: I u ogradu se predam.
1: U ogradu se predam, ali bože moj, dogodi se.
0: Moj savjet, nemoj ni gledat štetu na auto.
1: Ne gledaj,
0: pusti,
1: Monika.
0: Nek to bude pusti problem koji ćeš rješavati u utorak, recimo.
1: Evo, talan pišem, ne gledaj
0: to...
1: Monika. Žmiri, Monika.
0: Meni je zgreban auto, recimo, neki problem za utorak. To mi nije problem
1: sasvim
0: za ponedjeljak.
1: Okay,
0: žmiri, parkiraj ga negdje kad dođeš doma, nemoj gledati, reci, to je utorak. Danas se ne...

0: 7.33, dobro jutro, danas je ponedjeljak 5.10. Danas se obilježava i Svjetski dan učitelja. UNESCO je proglasio ovaj dan kao danom učitelja još davne 94. godine. Htio bih da malo bacimo svjetlo na učiteljice, na učitelje, na profesore, na nastavnike, nastavnice. Dajte nešto što pamtite uvijek od nekog svog učitelja ili nastavnika. Neka rečenica, nešto pametno, nešto blesavo, nešto ljudski, nema veze, samo da ti se urezalo osjećanje.
1: Jutro imala sam profesora iz biologije u srednjoj i uvijek smo ga imali ponedjeljkom. On je svaki ponedjeljak, ali svaki rekel ujutro, pazi bogati veče, prek sutra srijeda.
0: Naš čovjek.
1: Sviđa mi se ovo jako.
0: Kakav lik.
1: Sviđa mi se.
2: Mogao bi na radiju raditi.
0: Pazi bogati veče, prek sutra srijeda.
1: Da, da.
0: Kako kralj svemira. Pa gledaj, pazi bogati, zaista je već prek sutra srijeda. Pozdrav tom legendarnom profesoru.
2: Imamo i Jelenu, kaže jutro, dok sam studirala medicinski fakultet u Osijeku, imali smo, ja mislim da je medicinski MF, imali smo histologiju i profesor je htio reći, na površini dojke se nalazi koža, ali je rekao, na površini dojke se nalazi sisa. Tako da veliki pozdrav njemu.
1: Wow.
0: Pozdrav i njemu.
1: Kako sitnice vesele čovjeka.
0: Baš prekrasna glupost. Ovo je otvoreno.

0: Macklemore Can Hold Us. Slušaš Jutro uz otvoreni 7.41. Je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nekog ćemo valiti u velike probleme ovog jutra, jer možda baš ti uzmeš 1500 eura za potrošiti u Sparu. To je iznos koji možeš potrošiti odjednom. Ako želiš, možeš ga rastegnuti na godinu dana šopinga. Ako potrošiš 1500 eura odjednom na špeceraj, nadam se da ćeš s kombijem nekakvim ići, jer svašta se da kupiti za taj iznos. To je iznos koji nudimo ako nam se na mobitel javiš sa otvoreni Show Me The Money. Prijave za igru su i dalje otvorene. Ako se prijaviš, očekuj naš poziv. Pošalji SMS na 60085, otvoreni Show Me The Money, ime, prezime, mjesto, dakle si, 32 centa košta jedna poruka, i očekuj naš poziv koji je ovog jutra vrijedan 1500 eura.
3: Slušaš Jutro uz otvoreni i Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje, od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Koliko priča stane za vaš stol? Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.

0: Nova cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Spar.

Prometni centar otvorenog, zagužvalo se na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru zapada i čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka, i kolona je na A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba i dalje oko 2 km duga. A vi ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356. Sretan put!

0: Ponedjeljak 5.10. danas je svjetski dan učitelja, pa reci nešto što pamtiš od nekog svog profesora, nastavnika, profesorice, nastavnice. Halo, dobro jutro!
1: Naša profesorica iz geografije u osnovnoj školi je, kad god bude odgovaranje usmeno, uzme imenik i govori prije nego ga otvori. I sretni dobitnik na lotu je...
0: Bam!
2: Kako neki vole traume, ono, sadi tu u glave.
0: Čim neko kaže otvaranje imenika,
2: nema
0: samo lagano probijedim.
2: Nema više nikakvog sretnog dobitnika.
3: Kad smo kod profesora iz geografije, evo, Emil se javio, kaže, profesor iz geografije u osnovnoj znao je reći kada smo mu dizali tlak da će proraditi šimetski broj 42 u dupe. Kaže, znao je proraditi u ekstremnim situacijama. Obožavali smo ga.
0: Šimetski broj 42?
3: Da.
0: Moram priznati.
2: U dupe?
0: Nisam školovao.
3: Pa vjerojatno od nogom bite onak malo.
0: A, broj 42, broj cipele.
3: Da, cipelom. Da, okay,
2: dok okay, ja okay.
3: Ustražnicu.
0: Da, dobro.
2: Dok... Ken, okay. Objasni nama koji, okay. Koji nismo dobro.
0: Sve ok. Nego.
1: I sretni dobitnik na lotu je...
0: Bam bam. Idemo na bam bam.
3: Salame i kruh.
0: Ovo je Hugel. Dobro jutro.

0: Ovo je Otvoreni jutro i Daša sa Austin. U nastavku vraćamo se hitovima. Uskoro vrtim Tate McRae sa Just Keep Watching.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kotani.
3: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
4: Molim?
5: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
7: Početak novog tjedna, sunčan bez kiše uz nešto malo više oblaka poslije podne. Hladno je jutro, ali danas najviša dnevna bit će od 21 do 26 stupnjeva. 5 je trenutno u Slavonskom Brodu i Zagrebu, 11 u Rijeci, 12 u Puli, 11 u Zadru, 17 u Splitu i 19, odnosno 20 na otoku Visu.
8: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Od večeras hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu, poručuje premijer Plenković. Čestitao je Darijani Filipović, kandidatkinji HDZ-a BiH, koja je prekinula protuustavnu praksu preglasavanja Hrvata i postala dijelom tročlanog predsjedništva. Opći izbor u susjednoj zemlji obilježili su snažni rezultati nacionalnih stranaka, te čak 10% manja izlaznost, ali zato jer mrtvi nisu mogli na birališta, ističu analitičari. Naime, izborni proces je digitaliziran, pohvaljuje ga i federacijski premijer Nermin Nikšić.
9: Prvi put u izbornom procesu na kraju izbora ne sumnjamo u izborni rezultat. Danas imamo rezultat koji je stvar glasača, a ne brojača.
8: Čak drugi požar kod Metkovića u svega par dana pod kontrolom je vatrogasaca. Zbog velike suše i topline, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izdao je zapovjed o produženju protupožarne sezone.
10: Tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
8: Krajem tjedna meteorolozi najavljuju promjenu vremena s kišama.
0: Jutro uz Otvoreni. 8 sati prošlo.

0: Eva Max, Sweet But Psycho. Otvoreni, show me the money. Javi se na telefon sa naših pet riječi. Otvoreni, show me the money. I stiže ti 1750 eura upravo u ovom trenu, toliko nudimo, jer se malo prije Tanja nije javila na telefon. Iznos je porastao za 250 eura. I Darko nas je pitao, dobro, što su onim ljudima koji su se javili sa otvoreni show me the money, a zvali su iz druge strane, ne znam, ravnateljica iz škole za klince ili nešto slično. Pa dobili smo jednu super priču na WhatsApp.
1: Kaže, dragi mi je rekao da me prijavio na nagradnu igru i da kad me netko nazove s nepoznatog broja, moram odmah reći otvoreni show me the money. Uh-huh. E sad, znajući jako dobro moju manu, da ja jednostavno ne spremam brojeve, možete zamisliti kako je izgledao moj zadnji tjedan. Već tjedan dana ja se uredno svima javljam sa otvoreni show me the money. Zvali su me iz vrtića, doktor i još hrpa ljudi, barem sam ih dobro nasmijala. A gospodin mi je tek jučer priznao jednu malu sitnicu. Uopće me nije prijavio na nagradnu igru. I sad, kaže, već tjedan dana bez ikakvog razloga ljudima vićem otvoreni show me the money, tako da ljubavi hvala ti, osveta slijedi.
2: Mogu mislit.
0: Tvoj dragi jedna mala legenda.
2: Mogu mislit što će to biti.
0: Ali, dobra stvar što se i dalje možeš prijaviti za igru, pa prijavi se, samo 32 centa košta jedna poruka, otvoreni show me the money, napiši ime, prezime, odakle si i možda baš piknemo tebe. Za 1750 eura, koliko je trenutno na stolu ovdje kod nas.
1: I zamisli, ona osvoji to i njemu ne da ni centa da si ništa kupi za prvu šparu.
0: Pa ja mislim da je to jedino ispravno u ovom slučaju.
1: To je ta hladno servirana osoba.
0: Ili ga povedi sa sobom i samo reci gledaj i plaći. Još jednom ćemo zvati ovog jutra za 1750 eura, a taj telefonski poziv dogodit će se malo kasnije. Otvoreni, show
3: me the money! Mislim da se nisam javila kad su me zvali za show me the money, ali 7 se ne da.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Opuštanje. Soundtrack tvog ureda. Ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni chill.

0: Jonas Blue, Edge of Desire na Otvorenom. Sad je 8.49, ponedjeljak 5.10. Danas je i Međunarodni dan učitelja. Imaš li nešto od nekog svog učitelja što pamtiš dan danas? Neka rečenica, nešto što ti je zauvijek ostalo urezano u sjećanje. Kao recimo...
1: Naša profesorica iz geografije u osnovnoj školi je, kad god bude odgovaranje usmeno, uzme imenik i govori prije nego ga otvori. I sretni dobitnik na lotu je...
0: Nešto tog tipa.
2: Kaže Josip, jutro imao sam neku razrednicu u srednjoj, te je umjesto briga me ili boli me ona stvar, govorila boli me John. Do dan danas ja koristim to zbog nje. Ja vidiš kako učitelje mogu imati dobar utjecaj. Kužiš, umjesto da psuješ...
0: Da, pa dobro, John.
2: Lijepo zamjeniš sa boli me John.
0: Možeš biti tipa aktualan, pa možeš reći boli me John Malković ili
2: da, John ima Legend. Ima to sad već malo, da.
0: Ili John Travolta. Boli me Travolta. Evo, boli me Travolta
3: boli
0: isto.
3: Me. Boli me Travolta jako dobro zvuči.
0: Baš me zavoli Travolta. Joj, Bože.
2: John Malković. To je dobro.
0: Ajmo čuti ovo, halo jutro.
4: Bio naš profesor iz fizike koji je bio jako poseban. On je nama dijelio žute i crvene kartone, znači fizički baš izvadio žuti i crveni karton u razredu. Žuti karton bi dobio ako si imao prekrasno namrčene oči, a to bi značilo da smo se našminkale. Ako bi imali nalakirane nokte, dobio bi žuti karton. Za pričanje na satu bi dobio žuti karton. Ako si bio dušmanin fizike, bi dobio žuti karton, a dušmanin fizike je bio svatko koji je imao neurednu bilježnicu. Izravnog crvenog se ne sjećam da smo imali.
0: Znači, legenda baš ima kartone sa sobom.
3: Pa da, profesor Ivan Bebek ili Pjeluviđi Kolina.
0: Ili...
5: After review, number 10, far away, cover his mouth, decision is red card. And your big wave, turn the mic on.

0: Polako idemo prema 9 sati. Dobro jutro s Otvorenog. Ovo su bili Jonas Brothers i njihova stvar X.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kotani.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Otvoreni.

0: do isteka zaliha.
1: Danas sunčano, možda s malo više oblaka ponegdje na zapadu, ali bez kiše. Čakovec trenutno na 7 stupnjeva, Krapina i Zagreb 8, u Vukovaru 10, u Rovinju 16, u Šibeniku 17, a u Korčuli 18 stupnjeva. Danas najviša dnevna ide između 21 i 26 stupnjeva.
2: Ja sam Dario Topić, 9 je sati, dobro jutro. Gotovo 500 škola u Francuskoj obustavilo je nastavu. Nasilni prosvjedi srednjoškolaca se ne smiruju. 24 škole su spaljene ili opljačkane od početka prosvjeda. Učenici su izašli na ulice zbog, kako navode, nedostatka nastavnika, pretrpanih rasporeda i razreda te oronulih školskih objekata. Dok traje Liga nacija, ne miruje ni domaći nogomet. Dinamo je visokom pobjedom 4-0 izborio četvrt finale domaćeg kupa. U gostima su svladali Vukovar, no pobjedu je zasjenila ozljeda važnog igrača Dinama Luke Stojkovića. Trener Mario Kovačević kritizirao je uvjete.
3: Teško mi je uopće govoriti nešto o terenu, jer ovo nije teren. Mora i doći ljudi koji tu dozvoljava uopće sigda, bilo kakva liga. Ja se nadam da, evo, sad sam bio kod Luke, nadam se da će biti dobro. Vidio sam koliko me noga propala i onda je pao na u svoju drugu. Tako da imaju problema s tim gležnjem, ali vjerujemo da nije ništa teže. Evo.
2: Ujedinjeni Arapski Emirati igraće u finalu Zaljevskog kupa protiv Saudijske Arabije. Zlatko Dalić tako već sutra može osvojiti prvi pehar od kako je klub u Vatrenih zamijenio s Emiratima.
4: Kasandra Pućeš, Petar Tim Mikitić, u ime Vedran Car, mi smo jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
5: Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.

0: Cat's Eye Animal. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Bio sam preuzbuđen malo prije pa smo zaboravili uopće reći koga smo zvali za Otvoreni show me the money. Zvali smo Osijek, zvali smo Senadu u Osijek, nije se javila na telefon u zadanom šturom vremenu od 25 brzih sekundi i propustila je svoju priliku za doći do 1750 eura. Koja lova, čovječe?
2: Pa da. Što tek onda sad red za dvije?
0: Ne znam, imamo 2000 eura, nova prilika za Otvoreni show me the money za 2000 eura. Biće kod Lucije ovdje između 10 i 14 sati. E sad, možeš očekivati naš poziv ako se prijaviš. A evo kako se prijaviti ako neko ne zna, Petardin Miketić, pa molim te kolega, izvoli.
2: Treba samo poslati jedan SMS, možeš ih poslati i više, povećavaš si tako šanse na 60085, znači na broj 60085, 32 centa s PDV-om i treba napisati Otvoreni show me the money, svoje ime, prezime i mjesto odakle ste.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
5: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježe mljeveno meso 5,39 eura. Mješavina crvenog voća 38% jeftinije uz Lidl Plus. I mljevena kava XXL 14,99 eura. Lidl, isplati.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I Skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
2: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa. Tvoja ideja doma. Već 80 godina.

0: Prometni centar otvorenog, oprezno vozite na autocesti A6 između čvora Vrata i tunela Sleme. Postoji opasnost da bi mogli naletiti, nasrnuti, ne do bog, na srnicu. Pa evo, smanjite brzinu, vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 3356 i sretan put.
1: Sretno dalje za otvoreni. Ovo je Tijesto, ovo je

0: Odlična stvar, ovo je bio Joe i End of Beginning. Sad je 9 sati i 30 minuta. Ponedjeljak, 5.10. Svjetski dan učitelja je danas. Daj nešto što pamtiš iz škole cijeli život. Možda neka rečenica nekog nastavnika, nastavnice koja ti je ostala cijeli život u glavi.
1: Nešto urezano sigurno je.
2: Dora kaže, danas je dan učitelja i rođendan mom tati koji je profesor glazbe u srednjoj školi. Bio mi je profesor i razrednik prije 10 godina.
0: Uf, dobro.
2: Izašla sam odgovarati. Nakon odgovora kaže od meni, ovo ti nije za 5, ali budući sam ti dobar s čačom, i da mi 5.
0: Preko veze. Uvijek me zanimalo kako je tim klincima čiji su roditelji u školi, nekakvi nastavnici, profesori, je li to prokletstvo ili blagoslov?
1: Nikad nećemo znati.
2: Oboje.
1: Ines je dobra, kaže, profesor iz povijesti u srednjoj je ispitivao na početku svakog sata, tako da je otvarao imenik na blef. Nakon što je dao prvu jedinicu, nastavio je sa smješkom, jedan pišem, jedan dalje. To je baš mega zločesto.
0: Mega, mega zločesto. Jedan pišem, jedan pamtim. Otvaranje imenika. Dan danas mi zafrča mi se u želucu kad mi neko to spomene. A ništa, sretan svjetski dan učitelja.
1: Neka ga pamtimo, evo ovak, sa zadnjim,
2: da, po jedinicama.
1: Sa zadnjim jedinicama.
0: Da Bog da i vas, da Bog da i vas otvarali.

0: Ale Farben, all right. 9.40, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
4: I Kotani. Neka danas sve ide glatko, a ručak neka bude hrskav. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
3: Otvoreni, show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
4: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušpar.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, čuvajte se Srne na autocesti A6 između čvora Vrata i tunela Sleme, negdje tamo na potezu je Srnica, pa nemojte nasrnut, smanjite brzinu, vozite oprezno i sretan put.
2: Nazvam na hitu na otvorenom, ovo je Shawn Mendes i There's Nothing Holding Me Back.

0: Jonatas All In na Otvorenom. Sad je 9.48, jutro Kassandra Petrtini u ime Vedran. Tu smo svakog jutra od 6 do 10. U nastavku je sama Lucija.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutro, jutro.
0: Imamo dobre vijesti za tebe.
2: Znam.
0: Naš dan bio je loš. Nismo uspjeli nikome...
1: Nije bio baš dobar dan.
0: Mislim, loš po pitanju podjele novaca. To želim reći. Nismo uspjeli podijeliti pare. Znači, ti imaš sad 2000 eura za otvoreni show with money. 2000 eura.
2: Znam, imam takve leptiriće u trbuhu, jedva čekam.
0: To mi je okej. Okay. Mi svaki put kad zovemo, meni se malo ruke tresu. Želim da prođe dobro.
2: Evo, znate koliko banana možete kupiti sa 2000 eura?
0: Jesi računala? Imaš osjećaj da imam osjećaj da znaš koliko?
2: Dakle, 7000 banana, preko tone i nešto banana. U šparu.
3: Yeah. Ideš.
0: Pa ako neko želi, možda nije pametno, znaš, i strunut će, sunje da možeš to odjednom toliko pojesti.
2: Tako. Koliko podijeliš. Banana breda možeš napraviti zamrznut.
0: Koliko mače možeš kupiti za to, za mača čaj.
1: Dobro. Sad treba računati.
3: Tu se mača lača.
0: Yes. Lucija, samo nastavak od 10 do 14 otvoreni show me the money ide dalje. 2000 eura ako se na mobitel javiš sa otvorenim show me the money. Lucija, hoćeš otkriti kad ćeš zvati ili...
2: Od 10 do 14.
0: Yeah, okay. Ajde, bye bye.
1: Usa.

0: Idemo pokrenuti ovaj radni dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher.
1: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
3: Zagreb na 13, Osijek na 16, u Splitu 22, a u Rijeci 19 stupnjeva. Temperature su to u 4 najveća grada. Danas maksimalci do čak 26, s tim da ovo je razdoblje kada je prilično velika amplituda temperature, tako da od jaknice do kratkih rukava, to ono što nas čeka i ovaj tjedan. Krajem tjedna stiže nova kiša i jesensko, ono jesensko vrijeme sa Pinteresta. Ja sam Darija Topić, 10. sati. Dobar dan. Lokaliziran je požar na močvarnom području kod Metkovića. Vatra se nošena vjetrom približila kućama, ali su vatrogasci još jednom velikim naporima obranili imovinu i ljude. Dio vatrogasaca ostaje na dežurstvu, a nastavlja se i sezonska pripravnost. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zbog suše i dugog toplog razdoblja produžuje vatrogasnu sezonu. U pripravnosti ostaju i kanaderi. Kome je SOA javila za otpad u Gospiću? Predsjednici države, sabora i vlade kaže nije njima, iako su saznanja postojala još 2022. Po oporbeni Nikola Grmoja vodi raspravu s ministrom pravosuđa, koji ističe da je dovoljno da je javljeno tužiteljstvo. Smatra li potpredsjednik vlade Medved da je trebalo sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost?
4: Vijeće se sastaje u skladu sa potrebama. Ono što iščekujemo da državno odvjetništvo podigne optužnice.
3: Nakon što je započela sanacija, dakle očekuje se i podizanje optužnice.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Upravo ovdje. Upravo sada.
0: Pa dobar dan. Službeno ponedjeljak, evo meni, postao mi je najdraži dan u tjednu, jer kod mene na stolu 2000 eura za nekoga od vas. Tako da veselim se ovom radnom danu, veselim se ovom ponedjeljku, veselim se vama. Naš WhatsApp je tu u funkciji 091 400 3355. Samo hrabro javite se, pozdravite, jer započe dan sa 2000 eura i sa Justinom Bieberom i Nicki Minaj. Ma, divota, ovo je Beauty and a Beat. Dobrodošli!

0: Elton John i Dua Lipa, ovo je Cold Heart, 10.24 je lagano u prometu, opasnost postoji od naleta na Srnu koja je na šest između čvora vrata i tunela Sleme, tamo se vozi do 80 na sat, pa evo pripazite. Isto tako nekakav kamion je u kvaru na A3 između čvora Zagreb Zapad i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane, tamo se vozi do 80, pa evo pripazite. Isto ima nešto malo više prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. I ako slučajno imate kakvu dojavu još danas kroz dan, naš broj je besplatan za vaše prometne dojave 0800 3356. Pazite na sebe i druge, lijepo vozite i guštajte u vožnji.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizelice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
4: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti, ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
5: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.
6: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
7: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
8: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo

5.10. Ima jedna misao koju sam pročitala negdje i koju bi zapravo voljela da danas s ovom ponesete kroz dan. Znam da ja hoću. Znate što je sramotno? Apsolutno ništa, jer smo to izmislili. Idi i živi svoj život, guštaj, jer navodno jednom se živi. Kristina mi piše na našem WhatsAppu: Luce, daj ponovi ovaj jiha. To je usklik dana. I jiha, taj stav želim, bi voljela da ponesete sa sobom danas, ovog ponedjeljka. Nek vam je dobar i nek ste vi meni ovdje. Uskoro ćemo proći cijelu mehaniku kako da nam zgrabiš 2000 eura koje imamo kod sebe i koje ću podijeliti danas do 14 sati, tako sam se zacrtala. Ali prije toga čekaju nas Benson Boone, Rita Ora i ovo su Loud Luxury Brando i Bari. Dobrodošli na svoj Feel Good Radio.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Ovo je broj jedan stanica za hitove.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money. Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje. Uštedite do 65% na velikom broju popluna, jastuka za spavanje, madraca, nadmadraca i posteljina. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
5: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka. Vlažne maramice za čišćenje, euro 5 centi, premium ajvar 3,49 € i bio sok od džumbira 99 centi. Lidl, isplati se.
6: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: 23, a u Zadru 21 stupanj, toliko je na Malom Lošinju. To su trenutne temperature, one maksimalne u rasponu između 21 i 26, uz dosta sunca, ali i poneki oblak, ponajviše na zapadu. Ja sam Dario Topić i danas će dobar dan. Španjolska ide na prijevremene izbore, vlada je pala zbog stambene krize. Podsjetimo, tjednima traju prosvjedi zbog problema priuštivog stanovanja. Nakon što većina u parlamentu nije prihvatila plan lijevog premijera Pedra Sančeza, on je objavio prijevremene izbore 29. studenog, kazavši kako mora okupiti stabilniju većinu. Na anketama raste potpora desnoj stranci Vox. Kad smo kod Španjolaca, svjetski prvaci sutra stižu na Poljud, ondje ih pred punim tribinama čeka Hrvatska. Izabranici Slavena Bilića nadaju se isprati gorak okus najtežeg poraza za vikend protiv Engleske u Ligi nacija, podsjetimo, bilo je 0-7. A neće Poljud dugo mirovati, jer već u subotu igra se najveći nogometni derbi Hrvatske. A jučer su u Vertiru odigrale nogometašice. Završilo je Dinamo Hajduk 1-1. Zagrepčanke su tako ostale na vrhu ljestvice, drugi je Agram, a treći Hajduk.
1: Bravo, bravo, hvala ti Dario. Nove vijesti za sat vremena do tada, a zavrtit ćemo masu toga. Počevši sa Tylom i Zarom Larson, ovo je She Did It Again. Dobrodošli na svoj Feel Good Radio. Ovo je

0: Dobar je ovaj ponedjeljak na Otvorenom. Ovo je Chris de Sarandi i Good Old Days.
1: Otvoreni, show me the
2: money! Jiha, Lucija, ne idem bez telefona niti na WC. I tako već tjedan dana. Stvarno se nadam da će ovih dva soma otići danas. On postaje nervozna.
0: To je naša Sanja sva capa. Da, nervoza. Ja imam leptirića u trbuhu i jedva čekam nekome od vas danas dati 2000 eura. I zacrtala sam si da to bude danas do 14 sati. Isto poruka na WhatsAppu kaže, sramotno je kad se svim kupcima i prijevoznicima sa nepoznatog broja javljam sa otvorenih show me the money. Ali je najbolje kad s druge strane kaže, kaže, joj, pa i ja čekam da me nazovu. Danas 2000 eura. Pravila su vrlo jednostavna, ali nemojte se ljutiti, moram ih ponoviti, zato što konstantno dobivamo poruke na WhatsApp, a to ne vrijedi. Prijave traju i idu putem SMS-a na 60085. Upišiš obavezno otvoreni show me the money, pa ime i prezime i mjesto prebivališta. I nakon toga kada te zovem, jedna jedina stvar koju moraš zapamtiti je da se javiš sa otvoreni show me the money. Preduvjet je naravno i da se javiš, jer toliko ljudi se nije javilo. Dakle, ako imamo 2000 eura, osmero ih se nije javilo, što znači ili se javilo krivo, što znači da je deveta sreća danas do 14 sati. Please, sa 2000 eura zapravo možete biti mirni do početka, to jest do kraja ove godine. Što se hrane tiče, možete na primjer kupiti preko tonu banana, ako jako strastveno volite banane. Ja recimo jako strastveno volim čips. Trebalo bi promijeniti i preračunati koliko bi to bilo u čipsu. Ali 2000 eura, baby. Znači, mobitel na najjače i otvoreni show me the money.

0: Chase Walkers i Coldplay, Something Just Like This. 11.23 je, dobar ponedjeljak vam želim, nadam se da ste dobro, vidim da je ponedjeljak putem našeg WhatsAppa, jer dok sam ja govorila kako se za otvoreni Show Me The Money prijavljujete putem SMS-a, meni stiže 20 plus poruka sa prijavama na WhatsApp. Pa evo još jednom, otvoreni.hr, to je naš web, tamo piše sve, svi detalji, kako se prijaviti, kako se javiti. Pa molim vas, pročitajte to prije, imate još uvijek vremena za prijavice za otvoreni Show Me The Money.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
6: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
7: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
8: Hej! Ko bira? Dolar komad!
9: Ko zna?
10: Naš mesar!

0: može biti nečije svjetlo.
1: I ti, i ja, i cijela naša škola.
0: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
1: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
2: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku. Otvoreni.
3: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Switch Disco. Ovo je React. 11.35 je 5.10. Danas je svjetski dan učitelja. I učitelji dragi, sretan vam vaš dan. Iako pretpostavljam da dosta učitelja trenutno ne sluša radio jer ovo je ono prime time za školu. Ali slušali, ne slušali, oni su jedni od ono ključnih ljudi u našim životima i ljude koje pamtimo cijeli život. Pa evo, malo dobre energije putem radija u smjeru učitelja danas. Isto tako, osim učitelja, pozdravila bih i knjigovođe. Ima jedno knjigovodstvo na Lošinju koje želi svojoj Mariji čestitati rođendan. Ine šalje čestitku koja zvuči ovako. Marija, sretan rođendan, želimo ti da ti se ove godine prihodi povećaju, rashodi smanje, računi sami knjiže, konta uvijek štimaju, inspekcija te zaobiđe u širokom luku, kava bude neoporeziva, a sve što popiješ uredno ide na reprezentaciju. Neka ti život bude bez PDV-a, bez torna, bez grešaka i bez onog. Marija, možeš samo ovo još proknjižiti? A ako nešto i na štima, nema veze, napravi proknjiženje i nastavi slaviti. Živjela nam naša Marija, jedina stavka koju nikad ne bismo knjižili kao trošak. Apsolutno genijalno, očito su knjigovođe ekstremno duhoviti. Pa evo i učitelji i knjigovođe i svi vi radni ljudi koji ste kroz svoje radno vrijeme sa mnom, neka vam je dobar ponedjeljak. I ako ništa drugo, nek ste vi meni tu. Pred nama David Guetta. We will

0: Alo.
1: 8.
2: Izvoleta.
3: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the...
4: Alarm!
3: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
5: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
6: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
7: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
8: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u sjenu Sportback modela već od 26.523 eura.
9: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti. Ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skupljaj bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popusta dobrodošlice. Tvoja Bipa.
10: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje poklon bon. Electrolux i Elipsa.
3: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: I Had My Heart i Ava Max. Dobar vam dan od nas.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher.
3: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući

0: Što ima predstavnicu iz vlastitih redova. Uvjerljivu pobjedu na općim izborima odnijela je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Čestitala je kolegica Borjana Krišta.
1: Pokazalo se da Bosna i Hercegovina je država tri konstitutivna naroda. Da Bosna i Hercegovina mora se na principu konsenzusa i dijaloga, međusobnog uvažavanja jedino praviti iskorak, a ne koristiti se nekakva retorika koja će nas sve skupa vraćati nazad.
0: Još ćemo kratko na benzinske, Euro Super i dizel od ponoći će biti jeftiniji 2 centa po litri, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. 4 centa povoljniji bit će plavi dizel. Nove cijene vrijede sljedećih tjedan dana.
2: Hvala Darija. Radno vrijeme uz Otvoreni. Radi se, dobrodošli kod nas, ovo je Glockenbach i Home.

Adam Port i Move. 12.12. je, preljevamo se ovaj ponedjeljak iz pjesme u pjesmu u očekivanju da podijelimo tih 2000 eura. Otvoreni Show Me The Money je trenutno u pogonu. Ako još ne znate što to znači, pod A gdje živite, pod B otvoreni.hr, sve vam tamo piše. Prelićemo se u nešto što je toliko lijepo, toliko trenutno su svi zaluđeni s ovom stvari i znate šta, odlučila sam posvetiti ovu stvar i to za suprugu Evu od njezinog muža Kiće, koji kaže da kod njih Otvoreni se vrti od jutra do mraka i on baš danas njoj želi nešto lijepo romantično poslati s radija. Mislim, ovo je malo onako srcedrapajuće, ali toliko lijepo. Pa evo, za Evu u Puli, a i za sve vas, radni narode i neradni narode, dobrodošli na svoj Feel Good Radio. Ovo je Ella Langley i Choosing Texas.

0: sa Kači. 12.23 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
2: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Centru One.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: I taj dollar sign location 12.34 je dobrodošli u radno vrijeme. Bu. Za 2000 eura poziv.
1: Otvoreni Show Me the Money.
0: Ma da, to je to! Marija! Bravo, to je Marija! To. Je, to je to! 2000 eura je tvoje!
1: Evo, reču je malo omašio u petak, ali danas sam ja ulovila.
0: Ozbiljno! Pa evo, da. Očito je bila sudbina.
1: Dakle.
0: Marija, čestitam ti, jesi sjedila pored telefona cijelo jutro.
1: Da.
0: Dobro, di si? Šta radiš?
1: Evo, idem prema Zagrebu taman.
0: A, dobro, okej, okay. Pa sretan ti put.
1: Samo da se pohvalim, položao sam prvu pomoć, rekao danas me sreća ide, pa bit će možda i ovdje.
0: Ženo, pa ovo je tvoj dan, čovječe.
1: Tvoj dan.
0: Čestitke. Želim ti sretan put. Ti si sad namirena, šta, do početka 2027. što se hrane tiče, jel da?
1: Da.
0: Pa, Marija, evo, sudbina te dotakla, hvala ti puno na sudjelovanju, ti i ja se još čujemo preko WhatsAppa. Ostatak, imate priliku biti kao Marija, osvojiti danas kroz dan, idemo dalje sa Otvoreni Show Me the Money.
2: Otvoreni Show Me the Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Ovo je Filip Rudan i He's Not The One. 12.45 je pred nama Lost Frequencies i Live It All.
1: Pretvaramo radno mjesto u plesni podij, a kuhinski luster u disco.

0: Otvoreni hot. Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Tko može biti nečije svjetlo?
3: I ti, i ja, i cijela naša škola.
2: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
3: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
4: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
0: Kada želite da je čisto, tu su Rovento usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Rovento usisivače na akciju 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
5: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Vlada namjerno odugovlači pregovore, čulo se na presici sindikata obrazovanja koja je održana povodom Dana učitelja. Razgovori o materijalnim pravima zaposlenika trebali bi početi uskoro. Ako do njih ne dođemo, krećemo u sindikalne akcije, kaže sindikalist Željko Stipić.
1: Oni nas zapravo vuku za nos. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička.
0: Nakon teške katastrofe s Englezima sutra na Poljud stižu svjetski prvaci. Pred punim stadionom Španjolce dočekuju Vatreni, a sve oči uprte su u izbornika Slavena Bilića. Izbornik smatra da upravo najteži poraz može biti i plus za momčad.
2: Nije se lako izvući iz ove situacije. Je, teško je. Ovo je dio procesa i možda na novo što je se dogodilo, ja vjerujem u to, se dogodilo sad i možda nam to bude jedan katapult da prije dođemo do onog cilja do kojeg želimo doći.
0: Ako ponovno dođemo u debakl, Bilić će podnijeti ostavku, pišu Sportske novosti.
3: Dobro, hvala ti Matea. Dobar dan, radni narode, radno vrijeme ovdje, Lucija ovdje s vama, pred nama, J-Lo.

In LA, Adela, i baš kao što kaže, the baddest bitch is in LA, ona je Slovakinja, cura koja zapravo radi, pa još od svoje 14. godine, pjeva, pleše, trenira, i došla je do ovog, do čeg je došla trenutno, a to je da je zbilja prepoznata u cijelom svijetu. Tako da je bila na Dream Academy-u, to je show iz kojeg je nastala i grupa Cat's Eye. I super je što je engleski zapravo naučila samo putem crtića i serija i filmova, bila je onako opčinjena američkom kulturom i sanjao je biti doći do LA-a i došla i kaže the baddest bitches ain't in LA. 13.14. je, vrtimo od najnovijih do najvećih ovdje na Otvorenom, mjesto koje je broj jedan za hitove.

0: 7.35, Tiesto i Tate McRae. Sad za pravo na satu 1.23.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
4: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.

0: matraca, nadmatraca i posteljina. Kupite sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tko može biti nečije svjetlo?
2: I ti, i ja, i cijela naša škola.
1: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
2: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
3: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
6: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
5: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
6: Pa smeće, bezobrazno.
5: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
7: Gdje moj veseli repić?
5: Ljude, ovisno o danu tjedno.
6: Pustite me na miru.
5: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
6: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
5: Kasandra, Petrtin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
8: Pepe, sushi, kuha, sprema.

0: Zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, oprezna A7, dogodila se prometna nesreća između čvora Orehovica i Škurinje u smjeru Rupe. Tamo se trenutno vozi uz ograničenje do 60 na sat i ne znam kakav je ovo retrogradni Merkur u svijetu automobila, jer pokvareni su automobili i kamioni na nekoliko lokacija. Na A3 između čvora Zagreb Zapad i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane, tamo se vozi do 80 na sat, to je kamion u pitanju. Auto u kvaru je na A1 između čvora Ogulin i Brinje u smjeru mora, tamo se vozi do 100, i na A1 na izlazu iz tunela Brinje u smjeru mora, tamo se vozi do 80 na sat. Ako imate nekakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, broj našeg prometnog centra, besplatan je, služi za to da vi sa ceste koji znate točno gdje se što događa javite nama i mi proslijedimo dalje. Gušt vam želim u vožnji, gušt u danu, ponedjeljak je, dobrodošli na otvoreni, ovo je Mi Čiko i DJ Gođ.

0: Eni Jurišić, Matija Cvek. Ovo je Trebaš li me? 13.36 je, dobar vam dan, ako ste se tek sad priključili, dobar vam dan, ako ste i već neko vrijeme ovdje, Lucija ovdje, radno vrijeme danas je uljepšalo dan Mariji iz Mošćenice koja je odnijela 2000 eura. Dakle, ne mogu vam opisati tu nervozu, koliko su mi se ruke tresle i sva sreća, riješili smo se tih novaca i idemo iz početka. Dakle, imate još uvijek vremena za prijavit se, prijave traju preko našeg SMS-a, sve vam piše, ali sve u detalje u našem pravilniku na otvoreni.hr, sve je onako strogo propisano kako se prijaviti, kako se javiti, koliko što traje, pa proučite si to, prijavite se jer već uskoro imate priliku za osvojiti 250 eura u Šparu. Ja vam moram pokazati kako je osmero ljudi se nije javilo ili se krivo javilo, dakle kako je to zvučalo jutro s dvije prilike su bile.
1: Još par sekundi.
2: 5 sekundi. Javi se.
1: Ništa od poziva. Zvali smo Tanju u Garešnicu.
2: 10 sekundi.
1: Ma i manje.
2: 6.
1: Right. 2000 eura, tvoja prilika za doći do tih novaca bit će već danas malo kasnije.
0: Da, to malo kasnije bilo je kod mene i 2000 eura je otišlo u Mošćenicu, otišlo je po cijeloj Hrvatskoj, nakupilo se i u Varaždini, u Vukovar, i u Draganić, i u Viškovo. Pa evo nova prilika kod Jana Mihaljevića nakon 14 sati. Budite pri mobitelima, otvoreni, Show Me the Money je jedini pravi način za javit se na telefon.

0: ponedjeljak na otvorenom. James Hype, Don't Wake Me Up.
1: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.
2: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
3: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
4: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
5: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo, osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
6: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj, ušparaj.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog da retrogradni Merkur je u prometu jer nekoliko je pokvarenih automobila i kamiona na autocestama na A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Sveta Nedelja u smjeru Bregane, tamo je ograničenje 80, na A1 između čvora Ogulin i Brinje u smjeru juga, tamo se vozi do 100 i na A1 na izlazu iz tunela Brinje također u smjeru juga, tamo se vozi do 80. Dogodila se i prometna nesreća na A7 između čvora Orehovica i čvora Škurinje u smjeru Rupe, tamo se vozi do 60 na sat. Ako imate još kakvu dojavu, nešto za nadodati, naš broj je 0800 3356, besplatan je, pa dojavite nama, mi proslijedimo svima. Lijepo vozite, lijepo se imajte s Mihaljevićem danas kroz poslijepodne, jer 13.46 je. Ja ću vas pozdraviti za danas. Ja sam Lucija i baš mi je bio guž danas. Lijep, prosperitetan, predivan ponedjeljak vam želim. Do sutra u 10 od mene. Pusa bo.

0: Kakva nomadska stvar. Alice Merton i No Roots. Kako dobra stvar me dočekala na poslu. Jan Mihaljević s vama, Mateja Sunđe preko puta. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR.
4: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život

0: MOST će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno obavještajne agencije, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
1: I dalje nema dogovora oko plaća u holdingu i ZET-u. Dok sindikati ističu da su radnici izloženi javnim kritikama i da povećanje od 4,5% nije dovoljno, zagrebačka dogradonačelnica Dolenec uzvraća.
2: Uprava nudi trogodišnji ugovor gdje bi se početkom svake godine plaća ponovno povećala za indeksa potrošačkih cijena. To računamo da je negdje između 4,5-5% i dalje ta ponuda je na stolu. Voljeli bi da sindikati prihvate tu ponudu.
1: I još ćemo na istok Hrvatske. Tijekom nadzora prometa Osječko-baranjska policija uhitila je biciklista koji je napuhao više od 5,4 promila alkohola. 58-godišnjak je zaustavljen tijekom vikenda u Strizivojni.
3: Uf, znate koliko dotični biciklist mora popit da dođe na 3 promila?
1: Ne, koliko?
3: 3 dana niš.
4: Ovo je Poslijepodne uz Otvoreni.
3: Dobrodošli, dragi svi. Jan Mihaljević s vama ovdje, bit ću vaš osobni DJ kroz ostatak ovog radnog dijela ponedjeljka, onda na putu doma, ovisno kad naravno završavaju obveze. Imamo sjajnu stvar za početak, koju je dobro pojačat, vjerujte mi na riječ. Ovo je The Bowser i Magnetic na Otvoreni.

0: Marshmallow i Selena Gomez Wolves. U nastavku nas čekaju Harry Styles, Sigala i Somber novi. Sad je 14:15. Bok, Jan ovdje i osim hitova na izvoz danas kroz poslije podne imam i novih početnih 250 eura za nekog od vas u novoj rundi igre Otvoreni Show Me The Money. Nakon što je do sad najveći iznos od 2000 eura kod kolegice Lucije osvojila Marija.
1: Za 2000 eura poziv
2: Otvoreni Show Me The Money.
1: Bravo, to Marija! To je to! 2000 eura je tvoje!
0: Je bilo tvrdo, bome, u najmanju ruku. Preduvjet za osvajanje i dalje odličnih ovih 250 eura koji imamo kroz poslije podne za trošenje u Šparu je da se prijaviš SMS-om na 60085. Poruka mora sadržavati Otvoreni Show Me The Money, tvoje ime i prezime te mjesto prebivališta, a sve informacije imaš i na Otvoreni HR. Pa tko zna, možda malo kasnije baš tebi zazvoni telefon.

0: novi Somber. My body isn't ready u 14.25. Dobar dan.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
5: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaća jabuka crvena, kilogram, euro 19. I domaća rajčica Grappolo, kilogram, euro 89. Lidl, isplati se.
6: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
7: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na aurodomus.hr.
8: Sushi, kuha sprema. Sushi, kuha sprema. Doma ti pro

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, ako imate neku prometnu informaciju ili negdje zapne, 0800-3356 je broj na koji to možete dojaviti. Evo, trenutno jedina aktualna situacija je jedno teretno vozilo koje je u kvaru na A3 između čvora Zagreb-Zapad i čvora Sveta Nedjelja u smjeru Bregane, pa se tamo vozi uz ograničenje od 80 na sat. Ostatak bez većih problema, osim ovih naravno klasičnih poslijepodnevnih gužvi, tako da želim samo zaželiti sretan put i uživanciju s hitove na otvorenom.

Crybaby u 14.36, Jan s vama, dobar dan! Mislim da je danas jedna od najčešćih tema na svakoj kavi ili pauzi na poslu, nažalost onih 0-7 protiv Engleske što se dogodilo u subotu. I nećemo se lagat, bilo je grozno, teško zagledat, najteži poraz Hrvatske ikad, ali isto tako je moguće da danas na već dovoljno mjesta možemo čuti što ne valja, tko treba otići, tko više ne smije igrat, što se sve treba promijeniti. Naravno, zemlja smo sa 4 milijuna izbornika, to je i za očekivat. Zato bi volio da lupimo totalnu kontru, volio bi da Otvoreni danas bude jedno od rijetkih sigurnih mjesta gdje ćemo napraviti potpuno suprotno. Ovo je i dalje ona ista Hrvatska zbog koje se toliko puta izlazilo na ulice, kasnilo se na posao, gubio se glas, proživjeli su se neki od najljepših sportskih trenutaka koje ćemo pamtiti cijeli život. Ovo je i dalje Hrvatska koja treba podršku prije sutrašnje utakmice, recimo protiv Španjolske na Poljudu. Zato danas želim da svi zajedno pošaljemo jednu podršku u obliku glasovnih poruka za Vatrene. Ako im nakon subote želite nešto reći, podršku, neku lijepu poruku, možda samo glavu gore, dobrodošlo u ovom trenutku na WhatsApp 091 400 3355. Otvoreni svira stvarno posvuda, pa tko zna, možda neka od vaših poruka stvarno završi tamo gdje je mjesto.

0: break my heart.
1: Sjajna Dua Lipa od 14.47. Ima neki problema u prometu u Zagrebu, tamo kod Arene i blizu Budnjaka. Detalji ubrzo nakon ovog.
2: Želite da je čisto? Tu su Rovento usisivači. To performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Rovento usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Rovento i Elipso.
3: Koliko priča stane za vaš stol? Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 10 godina.
4: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.

0: cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Ko može biti nečije svjetlo?
3: I ti, i ja, i cijela naša škola.
2: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
3: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
4: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP.

0: do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, halo.
2: Pozdrav, pozdrav, ekipica. Puknuli su se na samom skretanju sa Slavonske, kako se skreće prema Bundeku na most. Znači u samom zavoju onom. Tako da, baš u pravo vrijeme, probajte izbjeći, jer će nastati lagan kaos. Pusabok.
1: Ovo je stiglo na naš besplatan 0800-3356. Isti broj možete okrenuti vi ako naletite na neki problem. Evo recimo još jedan je tamo na Jadranskoj aveni u smjeru Lučkog. Nakon arene centra su se dogodile dvije prometne nesreće i sve onako crveno na kartama, tako da probajte definitivno izbjeći. I taj dio Jadranske aveni je još jedna informacija na haku, da je teretno vozilo u kvaru. To je od ranije na autocesti A3 između Zagreb Zapad i čvora Sveta Nedjelja u smjeru Bregane. Tamo se vozi također usporeno i lagano se gužva stvara. Ostatak Hrvatske nema sa trenutno većih problema, osim onako klasičnih poslijepodnevnih gužbi u većim gradovima. Ako hoćete nešto, još jednom 0800 3356. Hvala unaprijed, sretan put!

0: isteka zaliha.
1: Otvoreni.
2: U Hrvatskoj je sunčano, ponegdje oblačno, no ugodne su temperature. Na kopnu su temperature do 26, na Jadranu preko 26 stupnjeva. Ja sam Matea Sunži, 15 sati je dobar dan. Sve je teža situacija u Francuskoj, jačaju prosvjedi učenika zbog lošeg financiranja škola i nejednakosti u istima. Zabilježeno je sve više teško ozlijeđenih učenika zbog sukoba s policijom. Idemo u susjednu Bosnu i Hercegovinu gdje su održani opći izbori. Nakon 12 godina hrvatski narod u tročlanom predsjedništvu ima predstavnicu iz vlastitih redova. Pobjedu s više od 45% glasova odnijela je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.
3: Hrvatski narod je izabrao svog predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, preciznije svoju predstavnicu, i zato želim zahvaliti svima onima koji su preuzeli odgovornost, dali svoj glas.
2: Vraćamo se u našu zemlju gdje ističe rok za žalbu na novi izgled Maksimirskog stadiona. Grad i vlada trenutno traži rješenje bez raspisivanja novog natječaja, gradonačelnik Tomašević.
4: Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije, korisnici stadiona, to su navijači, tako da razgovara da nađemo rješenje.
2: Iz komisije poručuju da su pristigle žalbe već odbačene.
5: Mateja s novim vijestima stiže za točno sat.
6: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što svi.

Ma niko se neće ljuti tako i malo produžim. Be, Hugel i Solto, Jamaican Bam Bam. Stvar koja jednostavno ne izlazi iz ušiju kad jednom uđe. 15 sati 12 minuta je pozdrav svim ovim svima, osim sezonskim prehladama. I prijateljski savjet, nemojte biti kao ja i jedite mandarine sad kad ih ima na svakom koraku. Kroz drugu polovicu ponedjeljka ćemo s Cameron Whitcomba, kojem prepuštam mikrofon. Ovo je Kingdom of Fear, još malo svježine s otvorenog. I'll show you.

0: usporedbu Z++-a sa, nazvali su ga Osječki The Weekend i iskreno moram čut malo to u tom ritmu i glasu. Diamanti u 15.21. Bok!
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni. I Senator HR.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od ponedjeljka u Lidlu. Svježe mljeveno meso, 5,39 €. Mješavina crvenog voća, 38% jeftinije uz Lidl Plus. I mljevena kava XXL, 14,99 €. Lidl, ispred.

0: Robna zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, više vas javilo je da nije baš najbolja situacija na Jadranskoj aveniji u smjeru Lučkog, tamo se ranije dogodila prometna nesreća i tamo se stvara sa trenutno jako, jako velika gužva. Stiglo je i ovo.
2: Pozdrav, pozdrav ekipica. Puknuli su se na samom skretanju sa Slavonske, kako se skreće prema Bundeku na most, znači u samom zavoju onom, tako da baš u pravo vrijeme probajte izbjeći jer će nastati lagani kaos.
1: Mua. I hvala puno na javljenju. Ovo je stiglo na naš besplatan 0800-3356. To je broj koji možete okrenuti ako uočite nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju u prometu. Sretan put želimo mi, Otvoreni radio, Junatas, a za početak Sony Fodera i Think About Us.

sjajno se ritmom i tempom dočaralo ono što stoji iza imena ove pjesme, Paradise i DJ Snake u 15.33. Dobar dan Hrvatska! Divan sunčan vikend iza nas, ja sam ga osobno proveo na Bučijadi u svom Ivaniću, pojeo previše, ali ne žalim ni sekunde. A vi, gdje ste bili, što se radilo? Volim inače ovako na početku tjedna barem na trenutak vratit film na vikend, jer nekako već do ponedjeljka kroz poslije podne sve ono što smo radili u subotu i nedjelju djeluje kao da je bilo prije tjedan dana, a ne jučer. Pa prije nego potpuno prebacimo fokus na novi radni tjedan, prisjetite se samo jednog trenutka zbog kojeg vam je ovaj vikend bio onako baš dobar. Kava na suncu, ručak s dragim ljudima, izlet, možda recept koji nije baš prošao po planu, ali bio predobar i svi su uživali. Utakmica ili ne znam, samo ste možda spavali do podne bez alarma. E, neka se takvi trenuci samo na trenutak slegnu. Sutra.

0: novca, to kod nas. Želimo od nje još i još hitova, jer djevojka je mlada i vjerujemo da će biti jako puno toga pred nama. 15.42 je, dobar dan.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Svi ostali detalji pronađi na otvoreni.hr.
3: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Sava, pjeni miksa briši. Tebi ostaje vremena više. Opremi dom. Like a Bosch.
3: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
0: Prometni centar otvorenog, ranije se dogodila prometna nesreća na Jadranskoj aveniji tamo na potezu od Arena centra prema Lučkom i tamo je bila velika, velika gužva, ali gledam sad mape i malo se smanjila, odnosno smirila situacija. Nadamo se da će biti sve ok kako vrijeme odmiče i da su svi prije svega dobro. Ako imate kakvu informaciju o tamo ili bilo gdje drugdje u Hrvatskoj gdje se radi neka gužva ili gdje promet teče otežano, 0800 3356 je broj na koji se možete javiti. Hvala naprijed i sretan put!

0: David Guetta, Alphaville i Ava Max, Mateja Sundži i Jan Mihaljević. Sad smo nabrojali apsolutno sve i vi, dragi ljudi, uz radio. Ovo je bilo Forever Young. Dobar dan.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Ozbiljan partner u održavanju kućanstva zove se Tefal. Potražite odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. I olakšajte si dan. Tefal i Elipso.
1: Otvoreni.
4: U nastavku dana vrijeme bez promjena. Trenutno je Zagreb na 21, Vinkovci na 25, Zadar na 23 i Čakovec na 21. Ja sam Matea Sundži, 16 sati i 1 minuta, dobar dan. Krenut ćemo s dobrim vijestima za vozače. Litra benzina i dizela od ponoći će biti jeftinija za 2 centa. Litra plavog dizela bit će manja za 4 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nove cijene vrijedit će tjedan dana. Ministar gospodarstva Šušnjar.
5: Sigurnost opskrbe je stabilna. Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend nastaviti i sljedeći tjedan.
4: Vruća tema i dalje uvođenje sidrenih cijena. Iako je vlada takvu odluku odgodila za 17.11., glas poduzetnika ne odustaje od prosvjeda u subotu. Ministar na to odgovara.
5: Pa komentiram da vam je predsjednik UGP-a jedan iz stranke Centar, drugi iz stranke Pametno, treći iz stranke Most. To je njima politička platforma. Sve konstruktivne prijedloge ćemo saslušati.
4: Nakon teške katastrofe s Englezima sutra na Poljud stižu svjetski prvaci. Pred punim stadionom Španjolce dočekuju vatreni. Izbornik Bilić smatra da upravo najteži debakl može biti i plus za momčad, no ponovili se to, Bilić će podnijeti

0: Ovo je dvojac Šaus na otvorenom na tvojem Feel Good radiju. Love Tonight u 16.15. Ptičica mi javila da imam neke novce za podijeli do 18 sati. Otvoreni. Show me the money! I ta cifra koju možete osvojiti je 250 eura. 250 je nakon što se u radnom vremenu kod kolegice Lucije ranije dogodilo ovo.
1: Par sekundi.
2: 5 sekundi. Javi se.
1: Ništa od poziva. Zvali smo Tanju u Garešnicu.
2: 10 sekundi.
1: Najmanje.
2: 6.
0: Da, da, ovo se zapravo dogodilo kod kolega ujutru Zotvoreni. Malo sam fulao, ali ono što se još bolje dogodilo u radnom vremenu Zotvoreni, da je kod kolegice Lucije Marija osvojila 2000 eura. Ti novci koji su se nakupili nakon svih ovih promašenih pokušaja kod kolega ranije. Zato ako ste se prijavili SMS-om u nagradnu igru Otvoreni Show Me The Money, držite mobitel pri ruci i ne zaboravite čarobne riječi Otvoreni Show Me The Money. Do 18 sati zovem možda upravo tebe. Sretno!
3: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni u Spar.

0: Posebno dobra stvar i draga mi srcu zbog ove djece koja pjevuše s njim. S Niko Santosom u pozadini. Why Don't You Stay u 16.25. Bok!
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni. I Senator HR. Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
2: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One. Pere, suši, kuha, sprema. Pere, suši, kuha, sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch. Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, trenutno nema nekih većih gužvi i zastoja, zapravo ispravit ću se. Gužvi ima naravno na putu doma s posla, ali nema nikakvih izvanrednih situacija. Ako ipak hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju da znaju svi, upozoriti ostale, to možete napraviti na našem besplatnom 0800 3356 i nakon onog bip ostavite svoju poruku. Hvala unaprijed, sretan put!

dijete, cvijeća, mogu slobodno reći za ovu djevojku. Leoni by your side u 16:37. Pred nama već u niskom startu je Joel Corey sa novom stvari Whisper, ali prije toga samo jedna usputna, korisna i potencijalno dobra vijest. Od ponoći na benzinskim postajama dočekat će nas nešto jeftinije gorivo, pa evo, ako ste na putu doma danas planirali stat, možda bolje tankanje odgoditi za sutra.

0: Tones and I. Dance Monkey, MK Crystal, Dior, ona predobra stvar, čeka nas u niskom startu, ide brzo nakon ovog.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top, pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Zlato je najvrijednije kad nam pomogne ostvariti ono što nam je u životu najvažnije. Za sve vrijednije od zlata. Aurodomus. Više o otkupu zlata doznaj na aurodomus.hr.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, sve ok. Na cestama u Hrvatskoj, osim klasičnih onih poslijepodnevnih gužvi, jedino evo vidim na stranicama Haka da je dosta gužvovito na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Pa evo, pripazite, imajte to na umu ako sad krećete s posla. Ako ipak vidite nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, 0800 335 6 broj. Hvala unaprijed, sretan put!

0: Pjesma puna ljubavi. Damjano David, dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
1: Otvoreni.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Do kraja dana vrijeme bez promjena. Sutra sunčano, ponegdje oblaci, maksimalne temperature idu do 26. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati je dobar dan. Ovih dana ponovno za stol trebali bi sjesti vlada i obrazovni sindikati. Pregovarat će se o povećanju osnovice plaće i materijalnim pravima za 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Rečeno je na presici sindikata koja je održana na Dan učitelja. Sindikalist Matija Krovlin.
3: A 680 dana vlada već nema dogovor s sindikatima oko ključnih egzistencijalnih pitanja i zaposlenih. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
2: Ako razgovori ne počnu najkasnije sljedeći tjedan, najavljuju sindikalne akcije. Počeo je odvoz neopasnog otpada iz Gospića u cementare Holcim Hrvatska i Nekse. Tamo će biti spaljen pa će se koristiti kao zamjensko gorivo. Posjetimo stanovnici Našice i Koromačnog, tjednima su prosvjedovali protiv ovakve odluke. Iz Fonda za zaštitu okoliša još jednom ponavljaju kako sve se nadzire te da nema opasnosti za građane. Istovremeno priprema se i sanacija oko 35 tisuća tona zakopanog otpada.
4: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove neumorno, od najvećih do najnovijih, čak i dok spavate. Otvoreni
5: samo hitovi.

0: zbog ovakvih stvari riskirao bi otkaz i pustio je 10 puta zaredom. Jonas Blue im Alive, Edge of Desire, definitivno hit koji će obilježiti ovu 2026. godinu. Moram povući ovo što sam rekao malo ranije, nisam dovoljno hrabar da to napravim. Ali vjerujem da je dobra i vidim po reakcijama na WhatsAppa da uvijek dobro sjedne. Sada je 17 sati i 13 minuta. Ja sam Jan Mihaljević, vaše društvo danas kroz poslije podne, a vi koji niste bili uz jutarnju ekipu, a što se drugo danas obrađivalo nego svjetski dan učitelja?
1: Reci nešto što pamtiš od nekog svog profesora, profesorica.
2: Pitali su ga kao je čuo da je jedna cura zatrudnila, da je bila srednja škola i on onako slegne ramenima i kaže, ha gledajte djecu, nemoj se ne boj.
3: Profesor iz geografije u osnovnoj znao je reći kada smo mu dizali tlak da će proraditi šimetski broj 42 u dupe.
1: Šimetski broj 42?
3: Da.
1: Moram priznat, nisam školovao.
3: Pa vjerojatno od nogom bite onak malo.
1: A, broj 42, broj cipele.
3: Da,
1: dobro.
3: Imali smo histologiju. Profesor je htio reći, na površini dojke se nalazi koža, ali je rekao, na površini dojke se nalazi sisa. Tako da veliki pozdrav njemu.
4: Vedran car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Majli će preuzeti.

0: David Guetta. I ovo što ponavljaju cijelu pjesmu, bude Lightsview, tako se i zove. Čeka nas u niskom startu Ted & Swims i Mr. Know-It-All. Ide brzo.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Lipso.

0: Nevjerojatni popusti samo u City Center One.
1: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I Scotti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek odakle.

0: prometni centar otvorenog, halo.
1: Pozdrav, evo samo da javim na Branimirovoj mjeru istoka, samo negdje iza retail parka, lančni sudar, 4 automobila. Svježe sam sad prošla tamo, nije još totalna gužva, ali vjerujem da će evo kroz kojih 10 minuta biti će sretno i strpljivo.
0: Hvala puno, ova poruka je by the way stigla prije nekih pola sata, tako da sad vjerojatno već tamo i je gužva, samo oprezno, samo strpljivo, nadamo se da su svi prije svega dobro. Još jedna informacija, prometna nesreća je na Jadranskoj magistrali u Kaštel Gomilici, tamo se vozi uz ograničenje 40 na sat, također se nadamo da su svi prije svega dobro. Ako imate kakvu informaciju više, dobro došlo. Uvijek može puno pomoć ako stigne u pravom trenutku. 0800 3356 je broj za to. Hvala vam na prvi sretan put. Želimo vam mi, Otvoreni radio. Ja sam Jan, a ovo je Teddy Swims i Mr. Know It All.

0: Igra Otvoreni Show Me The Money traje još danas i sutra, tako da je 5 do 12 da se prijavite SMS-om na 60085. U poruku upišete Otvoreni Show Me The Money i svoje ime i prezime kao i mjesto prebivališta. Jer možda upravo tebe zovemo. Sad. Volim ovako sljedeće uklizavat. 250 eura je u igri. Samo mi se treba neko javiti sa točnim riječima.
1: Otvoreni Show Me The Money!
0: Katarina!
1: Ja sam, da.
0: Znači, pretrnuo sam od ove tišine. Ne znam što si čekala, ali čestitke, 250 eura u šparu je tvoje.
1: Hvala, to je bio fokus samo.
0: Jel to bio, znaš, ono kao javim se i pustim da vidim tišinu?
1: Ne, ovo je bio fokus, morala sam se fokusirati što ću reći.
0: Bravo. Znači, hvala. Katarina, Novi Vinodolski, kako je vrijeme na Novom Vinodolskom, što se događa tamo
1: super,
0: kod vas?
1: Super, evo, baš sam se vratila od kupanja, lijepo je.
0: Tako, trlje nam solo ranu, neka, pošteno, zaslužila si. Svaka čast još jednom, Katarina, uspješno si se prijavila, uspješno si se javila. Svi ostali koji trenutno sad slušate, vremena je stvarno još malo, igramo se dakle još samo sutra. Dvije prilike se već kod kolega ujutru uz Otvoreni, tako da prijavi se, sve informacije čekaju te na otvoreni.hr. Katarina, čestitke još jednom, uživaj ostatku dana.
1: Hvala, pozdrav. Bog.
2: Otvoreni, Show Me The Money, uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni u

0: Ella Langley, novo ime kod nas i Choosing Texas.
1: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 uz cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
3: Trajno sniženi proizvodi u cijeloj Hrvatskoj do 33%. Od ponedjeljka. Prašak za pecivo 63 centa. Kapućino euro 45 i papaline u umaku od rajčice euro 29. Lidl, isplati se.

0: robnih zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, imamo neki predmet na autocesti A1 između čvora Bisko i čvora Split u smjeru Zagreba, tamo se vozi po dvije trake uz ograničenje od 80 na sat. I također javio je ranije Tino i njegov tata, zajedno se tako zovu na WhatsAppu, da je komad neke štafle na autocesti prema Varaždinu poslije Popovca, odnosno nakon benzinske postaje. E sad, štafla. Trebao sam naravno ja to baciti u Google da vidimo što je štafla. Štafla je neki komad drva, odnosno drvena greda. Ali mi je toliko dobar naziv štafla da ću ga iskreno i prisvojiti. Hvala vam ljudi dragi na porukama i informacijama. Ako ih imate još, 0800-3356 je broj na kojih možete dostaviti. Hvala i sretan put. Želim vam ja, Jan Mihaljević. Kolega Filip Bešić je već u niskom startu i preuzima kormilo otvorenog, preuzima hitove kroz ostatak večeri. Mi se čujemo sutra opet, isto mjesto, isto vrijeme. Ovo je King, Years and Years.

0: Sombre Obio i Undress.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Otvoreni.
6: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
7: Sutra će prevladavati sunčano, ponegdje će biti oblaci, kiša je moguća u Istri, maksimalne temperature idu do 26 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, prošlo je 18 sati, dobar dan. Prvo ćemo skoknuti na benzinske. Litra benzina i dizela od ponoći bit će jeftinija za 2 centa. Litra plavog dizela bit će manja za 4 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nove cijene vrijedit će tjedan dana. Iako je opskrba stabilna, Ministarstvo poljoprivrede planira uvesti ograničenje od 300 litara plavog dizela dnevno po poljoprivredniku, resorni ministar Vlačić.
8: Ćemo je nastojati razraditi da se po veličini gospodarstva, dakle prema potrebama za dizelom, taj limit od 300 litara dnevno poveća prema veličini gospodarstva, prema potrebama tih strojeva koje gospodarstvo pojedino ima.
7: Posljednji je dan za žalbe na novi izgled Maksimirskog stadiona. Grad i vlada trenutno traži rješenje bez raspisivanja novog natječaja. Gradonačelnik Tomašević.
9: Mislim da je struka uglavnom pozdravila prvo nagrađeno rješenje, ali činjenica da je većina javnosti imala negativne reakcije, a ono što je najbitnije korisnici stadiona, to su navijači, tako da razgovara da nađemo rješenje.
7: Iz komisije poručuju da su pristigle žalbe već odbačene.
0: Hvala puno, Matea.
1: Večer uz Otvoreni. Kreće za 3, 2, 1. Sad.
0: Novi radni tjedan krenuo je ponedjeljak iz 18 sati i dalje dan, tako da ću reći dobar dan. Nećeš dugo biti dan iza 18 sati, tako da trebamo koristiti svaku priliku. Krećemo s hitovima, ja sam Filip Bešlić, Moving to the Sun za start. Uf, kakva

Mr. Lie to Me, u originalu Mr. Sexo Beat. Ovo je Kris Kross Amsterdam u 6.15. Večer uz Otvoreni. Uopće me ne zanimate vi koji ne volite i ne nosite potkošulje. Danas sam krenuo u svoju sezonu i preko nje prva hudica je došla na red. Sad još samo treba naći duže čarape do kraja tjedna i spremni smo za jesen, koja će navodno jače pokazivati zube prema kraju tjedna. Treba biti spreman. Benson Boone je sad Sorry I'm Here for Someone.

0: Great Expectation, ovo je bila Sjena Spyro na otvorenom. Evo, došla je nova lista, gdje najbolje se živi u mirovini. Pobjednik je Urugvaj, tako da znate. Štedite da možete živjeti u Urugvaju u penziji. Sabrina Carpenter, ti svira iduće.
1: Slušaš Večer uz otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričam.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, a hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Sve što svakog dana radiš, teško je izmjeriti, ali u Moja Bipa aplikaciji sve se broji. Skini Moja Bipa aplikaciju, skuplje bodove i uživaj u brojnim pogodnostima. Čekajte i 15% popust. Dobrodošlice. Tvoja Bipa.
5: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
6: Kad štediš u zlatu, ne štediš samo za sebe. Za sve vrijednije od zlata. Eurodomus. Više o investicijskom zlatu doznaj na eurodomus.hr.
7: Tko može biti nečije svjetlo?
8: I ti, i ja, i cijela naša škola.
7: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
8: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
9: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
1: Otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz otvoreni i hit.

0: Hello, kaže Adele. A kažemo i mi. Ha? Večer uz Otvoreni, 18 sati i 35 minuta.
1: Otvoreni, show me the money!
0: 2000 eura, najveći iznos u cijeloj igri. Danas kroz radno vrijeme osvojila je Marija.
2: Otvoreni, show me the money!
3: Bravo, to Marija! To je to! 2000 eura je tvoja je!
4: Marija, čestitam ti, jesi sjedila pored telefona cijelo jutro.
2: Da.
0: Eto malo taktike. Sutra je zadnji dan da igramo Otvoreni show me the money. Zadnja prilika da ubaciš svoj broj među one koje biramo. Radiš to slanjem SMS poruke na 60085. 60085. Poruka počinje sa Otvoreni show me the money. Zatim nadopišeš svoje ime i prezime i mjesto prebivališta. Cijena SMS-a 32 centa, u to je uključen PDV. Navršenih 18 ili više godina moraš imati, a svi ostali detalji su na otvoreni.hr. 250 eura možeš osvojiti već sutra ujutro.
5: Otvoreni show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: Kad smo već kod manija, Nick Minaj ima nešto za dodat na to.
6: Young money.
0: Young money. To ima kod nas. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beats.

0: Patient Zero, novo od Taylor. Swifties su htjeli novu stvar od mame, Taylor je rekla ne, dobit ćete ih 4. Evo, sad smo tu. I ja ću reći vama, dobit ćete ih 4.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Do kraja sata. Calvin Harris, Blessings, One Republic Run i Jennifer Lopez prvo nastavku sa Save Me Tonight. To svira za minutu.
1: Stari hitovi. Nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
4: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
5: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Can Do Better. Ove Matt Simons na Otvorenom. We can do better. Večer, večer, večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King

0: otpada ili do isteka zaliha.
1: Može biti nekakve umjerene naoblake sutra u Hrvatskoj, no prevladavat će sunčano i relativno dosta toplo, temperature unutrašnjosti do 25. Koji stupanj više može biti na Jadranu? Otvoreni. Filip tu večer uz Otvoreni, 19 sati i 2 minute su već. Meduza, Tell It To My Heart, uskoro. Fitz Prus, ti si taj, ali prvo.
2: Samo hitovi. Prva Afgazi.

All My Love u nastavku Disco Line City naše No Broke Boys na otvorenom. Hvala svim učiteljima i učiteljicama, profesorima i profesorima u školama i na fakultetima. Danas je vaš dan. Sretan vam dan vaše profesije. Velik dio našeg znanja i odrastanja zapravo provedemo sa ovim ljudima i moramo im biti zahvalni na tome. Super je što svi svaki dan zapravo učimo i dalje i kad odemo iz škole, učenje zapravo ne staje dokle god smo živi. Ajmo biti učitelji i učenici preko radija malo. Što je zadnje što si naučio i bilo ti je onako? Naprimjer, evo za vikend, učitelj Filip ovdje, naučio sam da male morske kornjače kad se izlegnu, znate da ih jako puno nastrada od grabežljivaca dok trče od svog izlegnuća prema moru i sad logično misliš, pa ajde pomoći ćemo maloj kornjačici, no ne smije se to. Razlog tome je razvoj osjetila koje kornjače dobiju, morske kornjače, u tim prvim trenucima struganjem oklopa po pjesku i ako ne odrade to, ne dobiju taj osjećaj prije ulaska u more, onda neće znati plivati. I osuđene su praktički na, jel, znamo što. Zatim se ne smije pomagati. Meni je to bilo jako... Kad sam saznao ovaj vikend. Što si zadnje naučio, naučila, da ti je bilo... Može to biti nešto svakodnevno ili neki jako cool podatak? Ajde nauči nas sve preko WhatsAppa otvoreno. Broj 091 400 3355, a možeš nas i nazvat preko 0800 3355.

0: Ovo je Otvoreni. Sutra je zadnja prilika, za ugrabit ovo sa radija. Otvoreni, show me the money. Više, nakon 3 tjedna i dalje ne znam. Otvoreni, show me the money. Sutra je zadnja prilika za ugrabit novce sa radija. Kako? Detalji su na otvoreni.hr. Iduća prilika je sutra ujutro. Bruno Mars, I just might, u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tunjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizelice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
6: Jesen nas poziva da usporimo i uživamo u jednostavnim stvarima. Stvorite savršeno jesensko utočište s artiklima za spavanje iz Jiska. Imamo širok asortiman madraca, posteljina, popluna i jastuka za spavanje. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dok radiš, ili barem to tako izgleda, slušaj hitove. Mi se ne pretvaramo, stvarno ih puštamo. Od najvećih do najnovijih.

hrvatskih dan učitelja. Uz Otvoreni i Fastboy Music Sound. Što si zadnje naučio u svom životu? Jer učimo svaki dan više manje. Evo kaže Andreja na WhatsAppu Otvorenog, pardon, sad je ona učiteljica Andreja, sad će nas sve naučiti. Kaže, prije 1-2-3 tjedna kolegica mi je donijela domaće sušene smokve i tada me naučila da se smokve kada se suše u nekom trenutku peru u moru i da se suše sa listovima lovora i cvjetovima komorača. Obožavam i lovor i komorač, a to pranje u moru, kaže, emotikon šampanjca. Je dosta zanimljivo, da i masline se stavljaju u morsku vodu dok čekaju red na uljaru. Ja mislim da je to razlog. Eto, mora me deda podsjetiti ove godine zašto to radi, jer sam zaboravio. Budi naš učitelj, nauči nas nešto šta misliš da ne bi znali. WhatsApp Otvorenog je 091 400 3355, a ovo je Dracula.

0: Iđi. I što cijena, to tjera vjerojatno cijene goriva. Sutra su jeftiniji i benzin i dizel za 2 centa, pa tko može, eto. Nemoj tankat prije ponoći, onda dobro, ok.
1: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Pripremili smo akcijske cijene na odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Ulovite ih od 7. rujna do 11. listopada ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i gorenje.
4: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu. Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj. I've seen the-

0: Sky Newman na otvorenom. U Maleziji Man of the House bio je Max Verstappen. Prva njegova pobjeda ove sezone u Formuli 1. Formula 1 već ovaj vikend opet u Singapuru.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
4: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
3: Molim?
4: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
5: Lelosi, too comfortable to take off.
1: Otvoreni.
6: Iskoristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
0: Sutra u Hrvatskoj ponovno umjerena, na oblaka može biti, ali prevladavat će sunčano, temperature unutrašnjosti do 25, koji stupanj više na Jadranu.
1: Otvoreni.
0: Živjeli svi uz radio, Filip tu, večer uz Otvoreni. Belters Only Make Me Feel Good, jako brzo, no prvo Lost Frequencies, ovo je Live It All.

0: Čovjek koji zna raditi samo hitove, David Guetta i Bebe Rexha s njim Sad Girls. Baš sam provjerio danas na playlisti, David Guetta u razno raznim kombinacijama, ni ne znaš da je čovjek u toj pjesmi, a je danas u 24 sata na Otvorenom radiju 15 različitih pjesama vrte se od David Guetta. Strašno, kakva legenda. Kaso, Ray, D-Block, Europe u nastavku sa Prada i Nico Santos, All Time Hive, prvo iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Good Old Days. Ovo je Chris de Sarandi, ovo je Otvoreni. 20.32 je točno. Otvoreni. Show me the... Ostalo je još samo 1000 za podijeliti. I svih 1000 se mora podijeliti sutra. Što znači da ako zapnemo na četvrtom pozivu i nismo ih sve podijelili, zovemo dok ih sve ne podijelimo. 250 eura, prva prilika sutra kroz jutro uz Otvoreni. Tvoj jedini zadatak je javiti se na naš nenadani poziv sa točno ovih 5 riječi. Otvoreni, show me the money. I lova je tvoja. Prijave idu i dalje, tako da ako želiš pojačati svoj broj upada, učini to sada na 60085. Šalješ SMS poruku na broj 60085. U poruci mora pisati tvoje... Pardon. U poruci mora pisati Otvoreni, show me the money, zatim tvoje ime, prezime i mjesto prebivališta. SMS je 32 centa, u to je uključeni PDV. Za sudjelovanje moraš imati 18 ili više godina, a svi ostali detalji su na otvoreni.hr.
1: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.
0: I najbitnije je, moraš se javiti kad te zovemo. Sa Otvoreni, show me the money. Ni sa čim drugim, ok? Sretno sutra, ovaj Magnetic.

0: O da, himna 90-ih. Liquido, narkotik. Na otvorenom. Nauči nas nešto, danas je svjetski dan učitelja, učiteljica i te profesije. Kaže poruka na WhatsAppu, jeste li znali da na romskom jeziku Rom u prijevodu znači čovjek? Nisam znao, evo zanimljivo dosta. Inače znam da je svjetski dan romskog jezika 5. studenog jer jedan park blizu mene se zove park 5. studenog baš po tome. Jako fora, hvala ti na poruci. Netko je napisao, jeste znali da Hrvatska može izgubiti više od 6-0? Sol na ranu! Ali bit će evo bolje sutra, ja se nadam.
1: Otvoreni.
0: Sutra na Poljudu protiv Španjolske držimo fige vatrenima. U ovo vrijeme kreće tekma 20:45.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite evo premium. Vidimo se na Tifonu.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

0: na otvorenom. Cameron Whitcomb i novo od njega Kingdom of Fear.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
1: Otvoreni.

0: isteka zaliha.
1: Utorak bez većih promjena u Hrvatskoj, možda umjerena na oblaka, malo više nego danas, ali generalno hladno ujutro, poslije dosta toplo i puno toplije, 25 stupnjeva najviše u unutrašnjosti, možda koji stupanj više na Jadranu. Otvoreni. Filip tu, 21.00 je točno, hitovi u nastavku, Dimitri Vegas, Like Mike i David Geta, Instagram, Offenbach i Overdrive, al za start, Harry Styles, American Girls.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Lullaby, Ella Henderson i Rudimental. Vedran Car inače je pokrenuo opet svoj Feel Good Klub. Epizode se mogu gledati naknadno preko YouTube kanala Otvorenog radija. A evo kako je Vedran zajedno sa Kasandrom i PTM-om obilježio Svjetski dan učitelja.
1: Reci nešto što pamtiš od nekog svog profesora, profesorica.
2: Pitali su ga kao je čuo da je jedna cura zatrudnila, je još bila srednja škola. I on onako slegne ramenima i kaže, ha gledajte djecu, nemoj se ne boj.
3: Profesor iz geografije u osnovnoj znao je reći kada smo mu dizali tlak da će proraditi šimetski broj 42 u dupe.
1: Šimetski broj 42?
3: Da.
1: Moram priznat, nisam školovao.
3: Pa vjerojatno od nogom bite onak malo.
1: A, broj 42, broj cipele.
3: Da, dobro. Imali smo histologiju. Profesor je htio reći, na površini dojke se nalazi koža, ali je rekao, na površini dojke se nalazi sisa. Tako da veliki pozdrav njemu.
4: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Nova doza smijeha sutra ponovno od 6 ujutro. U nastavku jako brzo Somber, My Body Isn't Ready, al prvo Alex Warren, Ordinary.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Zadnji dan je sutra. Zadnji dan otvoreni Show Me The Money. Ako još uvijek se nisi prijavio, a želiš osvojiti već sutra rano ujutro 250 eura na radiju, svi detalji su na otvoreni.hr pa možeš proučiti. Hugh Gel, Jamaican, Bam Bam, to svira iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
1: Želite da je čisto? Tu su Roventa usisivači. Do performanse i ušteda energije. Čekaju vas uz Roventa usisivače na akciji od 31. kolovoza do 18. listopada ili do isteka zaliha. Za ljepši dom, Roventa i Elipso. Audi A5 čeka novog vlasnika na Tifonu. Natočite Evo gorivo ili kupite Fresh Corner proizvod i osvojite Audi A5. A svaki tjedan tri dobitnika osvajaju i 500 eura na Tifon poklon kartici. Šanse za dobitak su trostruke ako točite Evo Premium. Vidimo se na Tifonu.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Watch It Burn. Kaže Katy Perry. Ovo je Otvoreni.
1: Pensa sam poj polizermane iz kata libar na šufit, nanke ga nisam riva naj.
0: Kako, molim, ajde opet.
1: Pensa sam poj polizermane iz kata libar na šufit, nanke ga nisam riva naj.
0: Sad, mogu pustiti još 5 puta, no ako niste razumjeli, vjerojatno niste iz Istre.
1: Mislio sam otići kod sestrične na šufit je tavan.
2: Dobro, šufit.
1: Tražit tu knjigu, ali nisam našao.
0: Najnovija epizoda Umag 10.000 koraka je upravo sada na svim društvenim mrežama Otvorenog. Baby Lazanja nas je proveo, pa možeš čekirat kako je to sve izgledalo.

0: I aj sad odi s posla, a? Aj sad odi s posla. Shane Cole. Get out my head, obožavamo u stvari, inače jako. Nisam nikad mislio prije 10 godina da će mi netko reći da ću uživati u country u 2026. Ali i to će se desiti. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Odnosno, to se već dešava, jer Ella Langley, čim pustim ju malo, Choosing Texas već zavlada programom na Otvorenom radiju, a zavladat će u potpunosti malo prije 22. Do tada ima još nekoliko hitova. Mi se ponovno družimo sutra od 18 sati. Filip Bešlić, to sam ja. Čujemo se. Ajde bok, laku noć.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: 8.
1: Toaleta?
2: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni. Show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
3: Otvoreni, show me the money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lucil.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: ako zazvoni telefon, nemoj reći
1: alo,
0: jer halo vrijedi 0 eura. Otvoreni, show me the money! New truck, big leg.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1 u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, a hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni HR.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
2: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr, jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Otvoreni i
1: teletina ispod peke s kumpirima.
0: Samo hitovi.

Otvoreni. Samo hitovi. Za 3, 2, 1.